Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Compania Energocom, în calitate de furnizor central de energie electrică, a cumpărat în septembrie peste 266.000 de megawatts de energie electrică la un preț mediu de 157 de euro per megawatt-oră, cu 62 de cenți mai mult decât în august, când prețul mediu a fost de 156 de euro per megawatt. Calculele pentru întregul volum achiziționat indică costuri suplimentare de peste 165.000 de euro. Volumul de energie a provenit atât din surse interne cât și din importuri. Energie electrică produsă în țară acoperind peste 17% din achizițiile din septembrie. Din această cantitate, aproximativ 15,4% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar 1% și 70% de CET Nord și termoelectrica, precizează întreprinderea. Restul necesarului a fost acoperit prin importuri, care au reprezentat 82,8% din volumul total contractat. Din această cantitate, peste 74% din energie a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producători din regiune, iar peste 8% a fost procurată de pe piața pentru ziua următoare din România prin intermediul platformelor Opcom și Bursei Române de Mărfuri. Aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova sunt ferm convinși că fenomenul corupției este principalul obstacol în calea exercitării drepturilor omului, arată un studiu realizat de Oficiul Avocatul Poporului. Deși 70% dintre respondenți susțin că drepturile fundamentale le sunt încălcate frecvent, datele indică o ușoară îmbunătățire a percepției publice pe termen lung. Potrivit cercetării, dreptul la sănătate și cel la protecție socială conduc în topul celor mai frecvente vulnerate drepturi în Moldova. Sentimentul de nedreptate este cel mai accentuat în rândul populației cu venituri mici, al persoanelor în vârstă, al minorităților etnice și al celor fără studii superioare. În cadrul lansării studiului, ombudsmanul Ceslav Panico a semnalat stagnarea gravă în cazul persoanelor cu dizabilități. Pentru a debloca situația acestui grup vulnerabil, Avocatul Poporului a solicitat crearea unui Consiliu Special de Monitorizare în parteneriat cu Ministerul Justiției, Parlamentul și Consiliul Europei. Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Europei și a fost efectuat pe un eșantion de 1610 persoane din 144 de localități urbane și rurale din Republica Moldova, fiind exclusă regiunea transnistreană. Salariul mediu la Moldova s-a crescut cu aproape 100% în ultimii 6 ani, ajungând la 63,6.000 de lei. Este cel mai înalt nivel salarial înregistrat în rândul întreprinderilor de stat, a căror activitate a fost analizată de Comisia Parlamentară de Anchetă. În același timp, numărul angajaților a rămas practic neschimbat, între 226 și 233 de persoane, transmite IPN. Potrivit raportului Comisiei, în ultimii 2 ani, salariul mediu la Moldova a crescut cu peste 71%, de la 37.000 în 2023 la peste 63.000 în 2025. Salariul mediu al conducătorului întreprinderii a fost de aproximativ 112.000 de lei pe lună. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Apoi bună, bună dimineața. Dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Ai în pas alergător, nu de altă dată e răcoric afară și ar trebui să vă încălziți un pic, să-l facem și noi încălzirea și 1, 2, 3, 4.
3: Vă salut și o să țip cum a zis Corina, e sâmbătă!
2: Am vrea noi.
3: Păi așa mi-a zis că miercuri să... Eu v-am zis că o să risc.
2: Da, așa este, da.
3: E o risc acum. Mi-a zis că generația asta tânără începe de miercuri seară petrecerile sau de joi, nu știu de când. Și eu am întrebat, bă, miercuri poți să țip că e sâmbătă? Și a zis da.
2: Pentru acum, generația oamenii... asta, da, poți să zici că
3: acum,
2: e sâmbătă.
3: Zic,
2: pentru...
3: e sâmbătă! Așa. Că ea o să zic că, băi, ești nebun la cabunicule. E miercuri. Nu știu, tata, am întrebat-o pe Corina. Poți să zic? Pot. Eu am țipat. Acum, na. Care cu problemele lui.
2: Să fie primit, cum să zice, deci, e mijloc, da, de săptămână de lucru.
3: Ies pe strasă seara?
2: Așa se zice, da, începe trecerile de astăzi.
3: Așa e, bă, Cristina, la voi, la ăștia tineri?
4: Asta voiam să zic, că nu neapărat de miercuri, de joi.
3: A, deci mai ține, adică și mâine, mă, iartă.
2: Miercuri e ajunul, faci încălzirea acasă.
3: Azi, poate înainte, cum ar veni.
2: Îți faci de curaj, cum să zice.
3: Bine, mai țip și mâine odată.
4: Aia, mâine, mâine.
3: Bun, deci scuze, nu e sâmbătă, e miercuri.
2: Le luați personal, acum că n-avem nimic în mod special. Pentru că este zi de miercuri, este a șaptea zi în calendarul meu, din câte văd eu cu ochișorii, da, mei. Avem o zi importantă, 78 de zile până la Crăciun.
3: Ia uzi, bă.
2: Ia mai mânați, măi, flăcăi, hăi,
3: nu
2: hăi.
3: Mai mergem.
2: De ce?
3: Cu Ian. Să că nu mai merge cu ea, mai mânați, măi, flăcăi, s-a sculat Maian. Nu mai merge asta.
2: N-avem voie?
3: Nu mai merge. O lună, două, până să...
2: Da, până se duce pirueta.
3: Până se duce, exact, treabă, da. Da. Până să usucă locul.
2: Oh, no! Răutăți de n-ai pomenit așa, dar de dimineață, nimic, de la prima oră, da.
4: Ei refolosesc scenele?
3: Nu.
4: Ah, okay.
3: Ei le aruncă. Așa. Iau și era de unică folosință.
2: Ha, exact.
3: Dar și umflat acolo, parcă te ajunge cum e ca movila lui Ștefan cel Mare cu aprodul purice, nu? Mai
4: te duci, trage aer adânc în piept acolo să dai următorul refren și
3: da,
4: dintr-o dată îți vine.
3: Și dintr-o dată, da.
2: Doamne, ferește să te curentezi, cum t-ar zice. Mare grijă pe unde călcați. Apropo, de călcat, știi că noi avem, ia, tot felul de lucruri așa la care zicem, domne, da, că a făcut pescărușul pe tine, te-a însemnat, da, e noroc, bătat.
3: Da.
2: Trage la lot.
3: Singura nație din lume.
2: Nu știu, da, ai călcat, da, în... Da, da, așa?
3: În orice țară din lume se strânge de la câine, la noi dacă călcăm e noroc.
2: Da, bravo. Da. Și de asemenea au trecut pe la noi câțiva actori și când ne-am zis baftă, succes, și a zis, băi...
3: Da, nu așa se zice.
2: Bă, terminați, mă, cum să ziceți baftă, noroc, ce aveți, pe ce suntem pescari?
3: Da.
2: Că și eu lor, dacă le zici, să-mi doaie undița. Și am zis, ok, și la voi cum e?
3: La pescare să vă tragă la fund. Așa se spune.
2: Hai să pară că n-am început emisiunea.
3: Stai, putem puțin, să mai dăm o dată. Așa se cheamă, se spune. S-a, da, tras-o la fund. Ce aveți? Acum nu mai putem. Ați dezbrăcat de sensuri toate cuvintele?
2: Plut.
3: Ai așa o plută pe care română, o vezi?
2: Da. Ai dreptate, da.
3: Dacă se duce la fund, e poftim, e mai bine așa? Da. S-a dus-o la fund?
2: Uite, exemple de astea am putea da multe astăzi. E suficient să te, da, gândești la ceva în limba română,
3: da,
2: bă, și toate să duc în direcția aia. Deci n-ai cum, e suficient să zbar.
3: Dai, bă, ce, nu poți să faci cultură, cerci cu ei, dar nu. Ți-am dat o bătaie, soră, cu moartea. Suntem singurii care vor facem cu grade de rudenie ca să descrii ceva.
4: Da, corect.
3: Corect? Ia, vreau să vă aud liniștea.
2: E. Yeah.
3: Nu așa se zice?
2: Ba,
3: ia,
2: da,
3: ia.
2: Asta e liniștea.
3: Asta e, da.
2: Așa sună liniștea, da. Deci noi avem, vă dorim o zi cu noroc.
3: Cu noroc.
2: Nu putem să reproducem ce ne-au zis noi actorii, cum să le urați.
3: Da.
2: N-ai cum,
3: așa
2: o zice
3: se urează,
2: ție,
3: da.
4: Bine, în engleză așa e break a leg, nu?
2: Hey,
4: așa era,
2: da, break a leg, leg, gen.
4: Așa era.
3: Nu mai merge cu Ryan Reynolds, că a venit la București.
2: Să-l salutăm cu această ocazie. Poate trice pe la noi să zică, dacă tot v-ați pomenit.
3: Cum ar fi, mă, să zic? Bă, să zic, zic că tu odată la 3 zile și zici Ryan Reynolds, dar eu sunt ghit în continuu de cauza voastră.
4: Și să zică și cum se pronunță.
3: Exact, nu așa.
2: Ia zi, mă, cum te cheamă?
3: Da. Ia zi, mă, șmechere, tu pe post cum te cheamă? Hi, my name is. Și atât. I'm.
2: Bun, hai să vă zicem partea bună, că de aici am pornit
3: aveți
2: cu norocul.
3: Bună, da, gata.
2: Da, partea bună este că astăzi aveți noroc, indiferent dacă e vorba de pescăruși, porumbeli sau cine știe ce altă păsere. Dacă ați călcat...
3: da,
2: și că era canalul ăla în care erau patru găuri,
3: da,
2: și un litera C
3: tot
2: și făceai N-O-R-O-C sau nu știu,
3: da,
2: cum.
3: Da, trebuia... da, da, da, da.
2: Tu nu știi astea, mă? Nu, Cristin, nu. Doamne.
3: Dar voi ce ați învățat la școală, Cristin?
4: E, altele.
2: Da. Dar tu ai ceva care îți poartă noroc, cu amuletă, ceva. nu știu, o ceva, să zici, bă, uite, iau tricoul ăsta azi pe mine că-mi poartă noroc. Ai, am pixul ăsta care...
4: Știi ce am păstrat, într-adevăr?
2: Ai, vezi,
4: am păstrat, pixurile cu care am scris la bac.
2: Voilà!
5: Bravo, bă!
2: Da. Ce-ți poartă noroc, ai senzația că-l dai de fiecare... Da?
4: Le-am ținut... Doamne ferește! Dar ar fi rău dacă l-aș da iar.
5: Da.
4: Dar le-am în cutia cu amintirii.
5: Nu, ziua aia am plinit 25 de ani și le-a păstrat.
4: Le-a păstrat cu 4 ani, adică nu. Încă e pasta bună.
2: A reușit să treacă treapta, cum să zic.
5: Atunci avea 25 de anișori.
2: Acum spuneți-ne sincer, dacă aveți ceva care vă poartă noroc în mod special, afișați numărul, vă rog, Grecia.
5: Noi vă spunem ce înseamnă.
2: Ce înseamnă, da.
5: 0722 20 60 20.
2: Tu că-l mama pe el, cum s-ar zice, că așa de la prima oră. Luați pupicul ăsta de la noi, pentru că astăzi vă poate aduce la deschis dimineața
5: 700 de euro.
4: Asta trebuia să încerc.
1: E deschis dimineața la Kiss FM.
6: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
8: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
11: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
12: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
13: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
14: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
15: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
16: Hai, pornește. Hai, bine, sigur că era în plan.
17: Nu era.
16: Corect, nu era.
18: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
19: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie, în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
9: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
17: Hyundai.
20: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
21: Maria, cum îți merge afacerea?
22: Ei, merge.
21: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
22: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
21: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
23: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
22: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
24: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
9: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
25: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată vitamin mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
9: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel, acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
26: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 8.
27: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
28: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
29: Škoda.
30: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,38%. Pentru că planurile de toamnă merită să fie îndeplinite. Ia creditul expres și începe să bifezi lista ta. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM.

0: dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Hai să spargem o sămânță ceva astăzi. Dar nu dă geaba, vă zic.
2: Da, de ce?
1: Pentru că astăzi este ziua semințelor de dovleac.
2: Oleleu,
1: v-am zis.
2: N-ai vede să spargem niște sămânță?
3: Mie astea nu-mi plac.
1: Astea de dovleac?
3: Nu.
1: Și aia mă, că au super beneficii, mă, ci că omoară toate giardile.
2: Toate giardile omoară.
1: Tenilii.
3: Da, alea negre ce au.
1: Și alea sunt bune, dar au apărut alea unele mare acum așa de spargi una de aia, e okay.
3: Alea pestrițele, săratele, de ce să le schimbăm?
2: Îi pas.
3: Da.
2: Bune, bune toate. A fost și meci aseară.
3: Așa.
2: Cupa Națională a României cu Spania, ăia mici.
1: Uh-huh.
2: Abia ne-au dat 7 bucăți.
3: S-au chinuit un pic, nu?
2: Greu, pentru că noi am început și i-am enervat. Noi am avut 1-0 și după aia a fost una remontată, ne-a dat 7 bucăți.
3: Păi ei se duc ca în vestiar și le zice Al Pacino,
2: da, le zice ăla, da, și le pune și din Gladiatorul, când merge la și bărbirește porumbul sau grâu, ce era.
1: Așa. Acolo.
3: Da.
2: S-a enervat, din minutul 34 până 64 ne-au dat 6 bucăți.
1: Ma.
3: A, de scurt, da. Așa.
2: E unul Garcia la ei, vorba unui tovarăș de pe Facebook, eu cred că a uitat mingea la noi în poartă. Ăla
3: l-a dat pe toate. El l-a dat pe toate?
2: Le-a dat câte a vrut. Cu capul, cu spatele, cu gheaba, cu...
3: Unde-l vezi?
2: L-am văzut pe Flash.
3: Nu. Unde-l vezi? La ce
2: echipă? La Real Madrid.
3: La Real?
2: La Real Madrid, că ăștia au bani. Dar vezi, asta înseamnă să-i enervezi pe oameni. Așa era Jordan. Jordan a zis, bă, în mod normal vă dau 20-30. Și a venit unul și a zis, nu, și el a zis, eu sunt Dumnezeul basketului. Și ăla a venit și a zis, nu știam că Dumnezeu e negru. Și a zis, Jordan, vezi cum ai greșit-o și aici de bucăți de dat.
3: De draci.
2: Da, la conferința de presă a zis, dacă eu n-am învățat că Dumnezeu e negru. Și ăla, vezi cum aiurea te-ai băgat? Că mă dădeam 20-25. Da. Vezi cum ai enervat?
1: Exact.
2: Vezi, și s-a apucat de ei 50 sau 60, dar de unul singur. Astăzi sunt nervos. Dacă eram normal, veneam și eu normal, vă dădeam 25-30.
1: Deci n-am avut noroc.
2: Așa și acum, exact.
1: N-am călcat, n-am...
2: Până minutul 20 și ceva, când le-am dat gol, era 0-0, aia, bă, la Ibița. Era meciul la Ibița, acolo s-a jucat, pe cuvântul meu. Soare, cal, gagicăraie, muzică, plecau împreună la discotecă. S-a apucat unul de gol în minutul 23. Și zic, ce facem? La noi acasă ne dați gol 6 bucăți. Pac, pac, pac, și ne-a mai dat unul pe târziu, așa, când plecau acasă la vestiar.
3: De la revedere.
2: Da. De-a închis tabela, cum se zice. Dar și ei, asta înseamnă caracter frumos la tineretul din ziua de azi. Că tu, Corina, spui că nu mai există tinere, că cine ne plătește pensi.
3: Internetul
2: Naționala Mare a mâncat cu 6-0 bătaie și ăștia mici a zis, bă, hai să spălăm rușinea lor. Să nu rămână ăia cu 6-0. Hai să luăm noi 7. Hai să luăm noi 7.
1: Puțin avans.
2: Care a dat 1.
1: Mă, dar asta înseamnă că n-au avut noroc. Ei n-au făcut și lucruri, ritual de ăsta, de așa. N-au amuletă la ei.
3: Nu, Dumnezeu nu este...
1: Mai
3: Dumnezeu nu este român. Da, este spaniol, vorbește spaniol. Anunța...
1: Paella de astea?
3: Când ei se rugau cu cruci așa și ziceau, Doamne, ajută-ne așa. El nu înțelegea. Habla spaniol și ei... Nu. Da. Apropo de ce zici tu, că mi-am adus aminte, uite, și de școleri, de micii ghiocei care se îndreaptă spre școală, vezi și chestia asta psihologică, mă, tu dai unul, după care aia te omoară cu 7.
1: Da.
3: Și îți pierzi așa încrederea în tine, îți pierzi...
1: Ai dreptate aici, Corina,
3: știi?
1: Da?
3: Și vine și antrenorul și zice, vai de voi, vai de mama voastră, sunteți praf. Știi? Cum îmi zicea mie mama.
1: Pac, și nu-i dai cartonașul ăla negru?
2: Da. De seama că portarul la sărmanul, nu știu cine a fost, ne uităm acolo și dar ăla are dureri la șale mari, de tot de câte ori a scos-o de halău. Să se aplece să ia bășica, să o ducă la centru.
3: Da.
2: Una, două, trei, patru, cinci, băi...
3: Și dau șuturi din alea lungi și la mijlocul terenului. M-am uitat și eu un pic,
1: da. De șale. Stați că ne salută oamenii, așa de dimineață până pusă masă, pentru că am trecut cumva de jumătatea săptămânii de lucru, adică ce era mai greu spre weekend
2: s-a dus.
1: Să mai, da, suntem mai aproape
3: ați
1: de weekend.
3: Azi e miercuri?
2: Da, am urlat că de vite-o cu șale.
1: Bravo, aici pe trecere.
2: Cristin, că de joi trebuie să țin.
3: Nu, de miercuri, mă.
2: Eu am zis că azi e sâmbătă.
3: Păi ai făcut foarte bine. Bravo, Cătălin. E ok, da.
4: Bună dimineața, domnule Oprișan. Sunt domnul Ștefan și sunt foarte fericit pentru că m-am întors iar la fotbal. Vă pup, Kiss FM, vă pup.
2: Bravo, Fane, ți-ai schimbat vocea. Dar unde ai fost, mă, pleca vreo 2 anișori? Și tu ai fost la muncă în Spania?
1: S-a întors la fotbal, ia uite, bravo.
3: Uite,
1: mă,
3: lasă că vine generația asta, Alfa din urmă.
1: De Fane, poți să zici că a crescut cu noi.
2: Fane, ne-a fost dor de tine.
1: Chiar a crescut cu noi, adică din
2: ultima
1: prima
2: noastră imagine cu el e cu bicicleta când se ducea la școală.
1: Bravo,
2: de
1: bravo.
2: Atunci nu am mai auzit nimic de el. Acum merge pe scooter, cred.
3: Sper că n-a ascultat alte radiouri pirat.
2: Fane, dacă ai ascultat alte radiouri.
3: Așa, și mai ai ceva?
1: Nu, Corina, nu mai am nimic.
3: Scuze-mă, tu, Pabin.
5: Ia mai zi-mă o dată, ce cașcaval e la
1: 700 de euro.
5: 700 de cocostârci.
3: Nu, îi dăm, stați liniștiți. Nu, că sunt în meeting.
5: 700 de cocostârci.
3: Ai noștri sunt fierți pe muncă.
5: Puneți-vă
3: mâna
5: și înscrieți-vă, bă, aici chiar trebuie, puneți-vă mâna.
3: Da, puneți mâna și înscrieți-vă pe tastatură.
5: Și puneți urechea și ascultați când vă sună Cipică.
3: Da.
5: Și ascultați și melodia. Ia dă-mă Cipică un pupic de la dal tău.
3: Ia, cum arată?
5: Deci cum ar fi după curat, ia.
1: Stați așa.
5: Ia, liniștine.
1: Asta s-aude peste o melodie. Asta s-aude peste o melodie, da.
5: Și noi nu vrem să luăm 700, nu noi. Mă refer așa la personajul colectiv din
3: răscoala lui Lebrea. Ai noștri sunt fierți pe meeting-uri și pe muncă. Nu o să ne răspundă nimeni. N-o să
5: muncească, bă,
3: pentru
5: atunci.
3: Că o să zică, alo, cu Tărescu, zim care a fost ultima piesă cu Pupic. Și el o să zică,
5: eram la muncă.
1: Auzi, eram poți să dau și eu ceva din casă așa de dimineață? Da, când am șoc, șoc și groază azi de dimineață când a rămas și eu, mă, așa? Când a intrat Corina, da, cu ușa de perete. Ce ai citit tu pe chipul meu? Fericirea are chipul
5: are
1: tău,
5: chipul
1: era
5: tău, da.
1: Mă, s-a tuns, mă.
5: Da, mă, preparat... să-i fie de bine.
1: Ce
5: nu
1: ai,
5: mă,
1: la asta? Da, am zis, da.
5: La soare te poți uita?
3: Da, m-am tuns. Da.
1: Am murit,
3: nu,
1: da.
3: Mai
1: atât
3: am să zicem. Nu mai am focul ăla, da.
5: Nu ne mai remarcăm acum prin prestanță, venim din astea, că ne-am mai luat un
0: din ele. Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Session. Țineți minte și asta, piesa asta. Atât am vrut să vă zic, la 7:38 de minute vă anunțăm că astăzi iar o ținem numai dintr-o sărbătoare în sărbătoare.
1: Ziua,
0: ziua frapeului, dincolo de ziua semințelor de dovleac. Da. Apropo de spart semințe...
2: Oare merge una cu alta?
0: Ce are, mă, normal. Frapeul face bine pentru trezire.
2: Da, și sămânța. Viral,
0: sămânța pentru viermișoare, am mai zis, sămânța de dovleac.
2: Da, nu, dar da, sămânța.
3: Cu tot.
2: Asta sămânța de dovleac se pune seara și pe ea, mă?
0: Da.
2: Se pune seara, nu? Să reții apă în trup.
0: Da.
2: Da, bun.
0: N-ați mai savurat de mult niște semințe de dovleac?
2: Nu, alea de dovleac,
0: nu. Numai pădarea de floarea soarelui, bomboane agricole, cum să zice.
2: Și știi care e problema cu alea de dovleac? Că sunt și are o coaja mai tare și aici la dinți trebuie după aia să te duci să...
0: Ce ai, mă, că am ajuns la next level acum, semințe decojite deja.
3: E decojite direct, le mănânci.
2: Dar care mai e farmec?
0: Nu, și asta e adevărat.
3: Cine face aia? Un om să ți le decojească, să le decojești tu la valoarea ta.
2: Mi-e rău.
0: Am călătorit mai zilele trecute cu avionul și să mânca
3: puternic
0: în spate, da, semințe.
2: Ce vrei, mă, da, dacă au omul nu dă pe jos...
0: De la emoții, da, ca să te destresezi.
2: Aveau cornete, Ciprian?
0: Nu, să scriva pe jos, exact, fără probleme.
2: Ce frumix.
0: Da, ceva deosebit. Mai este de asemenea ziua poeziei spontane, domnul Cătălin Oprișan.
3: Da.
0: Pentru că au cerut ascultătorii noștri că românul s-a născut
3: poet de când cu Simona Halep.
0: Așa? Adică e pe genul, dăm 3-4 cuvinte și îți fac un catren numai decât.
3: Uite, catren, a făcut catrenul.
2: Da. Da. Promix.
0: Nu?
2: Da.
3: Ia, poți să faci
0: Corina,
3: catrenul.
2: Da.
0: Pentru tine, iată, astăzi e ziua în care ne-am fi așteptat să ne sunim în intersecție să la o cafeluță cu un polițist. Este ziua, bea o cafea cu un polițist.
3: Da, noi chiar am crezut că ești
2: beau,
3: acolo.
2: Beau cafea cu orice polițist din România. Asta mai puțin cu echipajul de la Mărășești, Mărăși, Toituz, cu Dimitrie Cantemir. Cu orice polițist, că mi sunt dragi. Eu n-am nimic cu ei. Cu ei și cu șefilor care îi trimit acolo.
3: Dacă ne-or căuta, Corina, și să vezi ce de blestem îmi dau. Dacă m-o căuta la trusa sanitară în intersecție acolo, să mă trebuie cum pună garou.
2: Tanti Corina n-are carnet, e liniștită. Da?
3: Garoin sau garou?
2: Garou. Eu n-am carnet, eu sunt liniștită.
3: Păi tu, dar noi, da, când o luai azi și pică la Alboca, Albin, când
0: așa,
3: expiră.
0: Da.
2: Așa. Dar ce mă zici că aia e nebună, nu știe ce vorbește și că voi trebuie să o suportați,
3: nu rea,
2: că...
3: Nu e rău treaba asta.
2: Da,
0: ia că te ceartă cineva.
3: Ia zi, mă.
0: Îi dau?
2: Da. Da.
0: Ia,
3: pe mine.
4: Garcia, de care spune domnul Oprișan, unul joacă la Fulham, unul la Santander, în niciun caz la Real Madrid.
3: Da. Aha. Amic de mână, Corina a întrebat unde îl vezi în viitor, deci asta înseamnă analfabetism funcțional, să ascult și să nu înțelegi ce spune. B mic de mână, nu există Fulham, că H-ul e aspirat în engleză și e Fulham. Hai să nu mai fim la doar papa.
0: Hai
3: la,
0: să nu te,
3: la Vatican găsiți mai mulți papi, că m-am și enervat un picuț, da? La Vatican sunt foarte mulți papi, deci Fulham. Fulham e la Dolhasca Berheci.
2: Acum ne ștergem un pic de engleză, da, așa, ca să revenim.
0: Hai, mă, că avem ceva mai plăcut.
3: Viitorul se formează legat, va, unde îl vezi? Adică cândva în viitor.
0: La un moment dat,
3: la Real Madrid, nu unde e acum, că orice dobitoc poate să intre pe Flashcore să vadă unde joacă el. Ia uite, bă, ce...
0: Dar nu te enerva, mă, stai un pic acum.
2: Nu te enerva.
3: Mi s-a dus în 180.
2: Uite, și mă aduci în trecut, Cătălin, apropo de...
3: Uite, uitați cum schimbăm timpurile verbale, deci a mers în viitor. Unde îl vezi?
2: Da.
3: Unde îl vei vedea viitor? Și acum ne întoarcem în trecut.
2: Ne întoarcem în trecut și pentru că toți copilașii
0: și efectele, da.
2: Se... Ia.
0: Rămâne aici.
2: Toți copilașii se îndreaptă spre școală și apropo de antrenor și de Al Pacino care le ținea discursul ăla cu either we avem succes as a team, either we die as individuals, da? Adică fie avem succes...
0: Subtitrarea, vă rog, băgați
2: subtitrarea. Păi nu, că nici mie nu mi-a ieșit din prima. am șlevuit un pic rulmentul. Fie reușim ca echipă, fie murim ca indivizi. Trebuia să zic ca și...
0: Ca și indivizi.
2: Da, mă scuzați pe mine, da. Copilași, voi să nu ziceți ca și decât atunci când e cazul, da, pentru
3: decât
2: că este
3: când luați caș la dublu.
2: Caș, da, exact.
3: Două bucăți de cașii.
2: Da? Deci nu mai folosiți ca și pentru că este o construcție greșită. Folosiți ca. și după aceea cuvântul ce urmează. Bun.
0: Apropo de copilași, stai așa, da, doar o mică pauză, că vă văd așa, da, vă văd așa că v-a luat tensiunea zice... așa de dimineață, da. Corina, ia, fii atent.
1: Până dimineața, Kiss FM, eu mă duc la școală și sunt foarte fericită, pa, te pup.
0: Eh, mai ziceți ceva de
3: asta,
0: avut,
3: bă, mămică, ce ai avut de dimineață ca mâncărică?
2: Nu, mare febră i-a dat,
3: asta are febră, săraca, și mi-a dat.
0: Bravo, felicitări, hai mă, că o pupăm de aici, bravo, frumos.
3: Ori are nevoie de ceva, să ia o bicicletă, o ceva. Sigur. Și a zis că îi place la școală. Sigur are nevoie de ceva.
2: Îți place la școală.
3: Nu, s-a întâmplat ceva, Doamne feri. Cum să-ți placă, bă, la școală?
2: Au întrebat-o, că nu știu cum o cheamă, că n-a zis, da, nu? Da, Eva, da. Sofia, Andreea, ce vrei tu să-ți aducă moșul?
3: Da, exact.
2: Înțelegi?
3: A zis, am auzit la el la Kiss FM că mai sunt 78 de zile de Crăciun, exact. Și a zis să vină moșul. Și a zis, zici ceva de școală frumos?
2: Exact.
3: Sau e fică de educatoare? E fică de învățat de pe de la școală.
0: Hai să mergem pe da.
2: Și apropo de, mă lăsați să termin ideea,
3: ca să dăm... Înainte, înapoi, ai abețit, păi, iar nu mai știe ce altă tema cu bani.
2: M-am și tuz, mai am reper. Vreau să întreb copilașii, că toți se îndreaptă spre școală. Apropo de scorul ăla, mă, te dărâmă un scor din ăsta 1-7, nu? Pentru, da. Nu pentru noi.
3: Dar în afară de la 7 goluri, n-au avut ocazii mari.
2: Nu s-au dus, așa. Mie, mama, când luam o notă mică la școală, apropo de înfrângeri din astea, am zicea, ce are mă aia? Mirela, Mirela Găisănescu, o salut.
3: Nevinovată, deci,
2: Mirela, săracă. Mirela, cum poate și tu nu poți, mă. Dar nu-mi zicea, vezi că asta e, dacă ținea ea un discurs al lui Al Pacino, fie vei reuși să nu fii proastă.
3: Da, noșă, da, pe da, vremea aia, da. Vei ajunge să lucrezi cu doi coniferi.
2: Da, da,
3: unul
2: exact.
3: Pe cal, cel după jos.
2: Da, ea îmi zicea, cu te trimic oile, e nevoie de
3: treaba ta,
2: e nevoie de măturători.
3: Decât să stai aici.
2: Da, și vreau să-i întreb pe copilași dacă ei, pentru că acum e parentingul ăsta cu blândețe, nu mai e te trimit la mătură la coada vacii, nu, e hai să reușim împreună, hai să vedem ce facem, e mereu pluralul, ce să facem să-ți fie bine, ce să... bun, și vreau să-i întreb pe copilași dacă părinții lor îi compară cu vreun elev, să-i dea în gât pe părinți, da? Ma. Părinții, la rândul lor, aș vrea să povestească traumele, că aici este, am deschis cabinetul de psihologie de la ora 7:30, da? Dacă aveau un elev cu care părinții îi comparau și cum îi încuraja, cum îi încuraja pe cei mici când au un eșec? Că mie mama îmi zicea, hai mă, Corino, toți proștii pot, numai tu nu poți?
0: Așa, da. Asta e cel mai bun motivațional, adică, da. Moșo,
2: nu, era super
3: motivat.
2: Ce, mă, asta era deja.
0: Regia, vă rog, numărul.
2: Da. 0722 20 60 20 în 2026, cum ne încurajăm copiii?

0: Bom, bom, bem, bem. Așa se numește piesa. Acum la 7:48, rapid către mesajele venite de la voi pe WhatsApp, la numărul afișat pe burtieră.
1: Au venit ceva mesaje, oamenii au traume. Da. Uite, cabinetul de psihologie Kiss FM, da, de la 7:30 la 8, 8 și un pic, da, e deschis, puteți să plângeți pe umerii noștri, ne-am luat din astea de anti, cum să zicem, anti-apă, anti-hidrologie, anti-hidrologice, da. Puteți să plângeți liniștiți.
0: Medicul nostru primat, ca de obicei, pe psihologie.
1: Cocuța cu Tezărescu,
0: da,
1: este... dar nu mai este cocuța, este tunsuța cu Tezărescu.
0: Bă, te-ai tuns astăzi, da, bravo, da. E de bine. Hai să vedem. Vin câteva mesaje frumoase, apropo de traume din copilărie.
2: Ia. Bună, Kiss FM!
1: Bună!
2: Sunt Elena din Severin și mami nu mă compară cu nimeni. Îmi spune că sunt unică și că toată lumea e în felul lui. Vă pup!
1: Bravo lui mama!
0: Frumos, bravo!
1: Bravo lui mama lui Elen!
0: Așa da,
1: vezi? Așa să facem, da?
0: Ia.
3: Neața. În general exista Oana, care era bună la română, la mate, la religie, la muzică, la desen, la sport, la materia care nu s-a inventat încă, Oana era acolo. În ziua de astăzi nu o suport pe Oana, deci nici acum nu pot să o suport pe Oana.
1: Și eu am o problemă cu Mirela. Te înțeleg.
4: Săracele nevinovate, practic.
1: Dar nu contează. Ea își vedea, dar maica mea nu mă lăsa să-mi văd a mea.
4: Da.
1: Din cauza ei.
5: Yeah. Bună dimineața.
1: Neața.
5: Acum, în anii 2026, este invers. Cam așa ar veni. Bă, Ioane, dacă copilul poate, de ce nu poți?
1: Cum? Păi ce e invers? Că e tot aia.
0: Păi,
1: adică e, dacă toți proștii pot, tu de ce nu poți, Corino? Este același lucru, numai că s-a scos cuvântul proști.
0: Bun, așteptăm în continuare mesajele voastre.
1: Așteptăm în continuare mesajele voastre. Cum vă încurajau părinții pentru generația millennials și X, adică din care facem noi parte, și ai micuții cu glășciorul lor ăla cristalin să ne spună cum îi încurajează părinții și ce le spun că sunt cei mai buni, cei mai frumoși, etc., etc., etc. 0722 20 60 20.
6: E deschis dimineața la Kiss FM.
7: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte ex.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
3: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
4: Enter! Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci MAIB.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

0: 21 de minute. Nu uitați niciodată, sunteți numărul 1 pentru că ascultați postul de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Incendiu de amploare în Baia Mare ard mai multe locuințe improvizate din zona Craica, iar misiunea pompierilor este dificilă. Sunt multe materiale depozitate în acea zonă ce se aprind repede și fac dificilă intervenția. De asemenea, acolo vântul suflă cu putere și întețește flăcările. Din primele informații, nu există victime. USR își menține poziția și nu va vota un guvern cu miniștrii PSD. Dominic Friță așteaptă însă discuția pe cabinet și programul de guvernare cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Șeful USR a explicat aseară la Digi24 de ce majoritatea e greu de obținut și menținut în Parlament.
2: Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține. Nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe.
1: Și restul partidelor au anunțat că l-așteaptă pe Niculescu la discuții înaintea unei decizii. Președintele Nicu Șordan a declarat la Desemnare că Niculescu poate forma atât un guvern politic, cât și un cabinet tehnocrat. UDMR pare deschis să voteze un eventual guvern Niculescu, singura condiție fără AUR sau SOS în formarea unei majorități. Deputatul Uniunii, Cioma Botond.
3: Odată trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și după aia putem discuta toate aceste aspecte, dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Siegfried Mureșan și depinde cine mai vine la guvernare.
1: Deputatul UDMR, Cioma Botond. Prețuri record la electricitate în următoarele luni, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a transmis că Uniunea Europeană se pregătește de creșterea facturilor la curent și că în România totul depinde și de când va fi redeschisă centrala nucleară de la Cernavodă.
4: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strântoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi redeschisă după 15 octombrie, a mai anunțat Bușoi. Fermierii vor mai mulți bani de la stat pentru îngrășăminte. Organizațiile ce îi reprezintă cer suplimentarea sprijinului cu 157 de milioane de lei. Suma este nivelul maxim de 200% permis de legislația europeană pentru compensarea creșterii prețurilor. Bugetul Ministerului Agriculturii aprobat anul acesta include un sprijin de numai 0,25 de lei pentru fiecare kilogram de îngrășământ, adică 90 de lei pe hectar la grâu. Asta în condițiile în care îngrășămintele cu azot sunt cu circa 70% mai scumpe decât media anului 2024. Morecast anunță să vreme frumoasă și caldă astăzi. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Frumos va fi astăzi și în capitală. Aici maxima va fi de 26 de grade. Știrile la final, la Kiss FM continuă, deschis dimineața.
5: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Pentecule, așa s-a întâmplat și în viețile noastre, de 4 anișori încoace.
1: Da,
0: am trăit pe drum, am zis, bă, uite, bă, lumină sus la etajul 10.
2: Exact,
0: era frig, era bătea vânt, era octombrie.
1: Voi doi.
0: Noi doi.
1: Voi doi,
0: la început,
2: noi
0: da.
2: Noi doi
0: da.
2: Și ale tale buze moi. Nu mă întreba, bravo, că nu prea știi.
0: Hai, mă, cum, ne, ți-ai zis
1: orice. Nu te opri, Cătălin, nu te opri.
2: Dacă
1: simți
2: că ai tras,
1: nu te opri, că poate te aude un ha-ha.
2: Alcine cu frățiorii noștri, camarașii cu Andrei.
0: Da.
2: Ei au scos-o, noi doi și ale tale buze.
0: Bine, astăzi e ziua poeziei spontane. Asta și automat cea cântecului, că nu există cântec fără poezie.
2: Sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești, greu de oprit.
1: Oameni buni.
2: Și răi.
1: Ce aud eu în pauze la poezii spontane?
2: Urât,
1: nu,
2: urât.
1: Deci nu vă puteți imagina.
2: Sunt două probleme mari aici.
1: Așa.
2: Ce se aude pe post? Pentru că trebuie să faci act de cultură și de educație.
1: Și,
2: și pe partea cealaltă în pauză se cheamă caracteristicile literaturii populare.
1: Da.
2: Literatura populară e caracterizată prin sincretism, de exemplu. Tot timpul și... când reciși ceva și faci un joc.
1: Și
2: când?
1: Prin oralitate.
2: Oralitate.
1: Da, oralitatea, da. Da.
2: Oralitate.
1: Nu mai în oralitate o ținem aici.
2: Uite, uite, da. Cipică, ți-a dat la bac.
0: Așa
2: este. Caracteristicile literaturii populare.
0: Eu nu
2: ea
0: sunt
2: se
0: de
2: transmite
0: aici.
2: Corina din gură
1: în gură. Din gură, da. Ce vorbești?
2: Dar voi ce învățați la școală?
1: Păi nu, că asta am învățat și eu, dar nu eram
2: și
1: pregătită.
2: Ștefan cel Mare în luptă la Soci?
1: Nu eram pregătită pentru oralele astea, dar în rest, da.
0: Da. Deci, astăzi e și ziua poeziei spontane, așa că astăzi dați la greu toate rimele pe care le aveți sau pe care le-ați putea.
2: Măi, Corina, avea. Unde duci? Sau din astea? Cum îți vine?
0: Da. Hai să revenim un pic
1: dar
0: la subiectul de astăzi.
1: Dar se poate fi date pe post.
2: Da,
0: noi am zis că astăzi marcăm câteva lucruri importante în viața noastră. În sfânta zi de 7 octombrie se întâmplă atât de multe ori. 7700 de euro pe piesa cu Pupic. S-a tuns Corina Băcanu. De fapt nu s-a tuns, s-au tuns-o,
2: s-au tuns-o,
0: nu-i.
2: Da.
1: M-a tuns și acum da. Sper că toată lumea e fericită, că de câte ori am ce auzit, dar când te tuns, dragă, dar da. Dă-ți cocul ăla, uite, poftim, m-am tuns.
2: Mai dă-ți drumul la cocul ăla, că prea râzi în continuu, că prea strâns.
1: Era lifting natural.
2: Te-ai dus de toți banii sau?
1: Toți, i-am dat pe toți, da. Se vede.
0: Salutăm, da.
2: Unde te-ai tuns?
1: La o doamnă, la o femeie.
2: Că mai vreau și eu și cu Cipică să ne scurtăm pantaloni.
1: Uite, apropo de școală, apropo de școală, întotdeauna exista un băiat din ultima bancă.
2: Da,
1: acum
2: clase,
1: doi
2: da.
1: Am așa. Eu care am stat, pentru că eram chioampă tot timpul în prima
2: da.
1: Și nu aveam acces la
2: bagaboțeli.
1: Da, la popularii clasei, da. Da. Uite, și asta e o temă de abordat, dar mâine vom aborda.
0: Da, pentru mâine, că nu...
1: Cine a stat în prima bancă? Uite, lansăm de pe acum subiectul.
2: Și de ce?
1: Și cine a stat în ultima bancă și de ce? Vreau să ne împărțim.
2: Cu Cipic am stat la mijloc.
0: Ăștia doi, măi Corina, de o vorbă vechi. Unde-s doi, puterea crește.
1: Da, dar eu sunt singură. Asta e problema.
0: Bun, hai să vedem apropo de soare și ce mai marcăm astăzi.
3: Neață, bună, dragi.
1: Neață. Neață.
3: Păi, bă, dați seama. Corina a scris o carte, s-a tuns, deci a renunțat la coc. Mai rămâne să mai vine și la timp și putem să spunem că e alt om. Dar de portul de radio rămâne același. Hai, mă,
1: dar de ce să exagerăm? Adică s-a tuns, așa...
2: Două din trei sunt suficient.
1: Da, e ok. De ce?
2: E chiar full.
1: Da, de ce să se mire colegii mei, de ce să le dau? Și în plus de asta, repet, de câte ori am venit la timp, oamenii au crezut că au întârziat.
2: S-a dat peste
1: dau
2: cap,
1: România,
2: tot.
1: Dau România peste cap. Nu
2: trenurile nu mai pleacă la avioanele, nu mai decolă.
0: Ce mă, păstările rămân în aer agățate așa.
2: Când turnul de control de la autopen, Doamne ferește, și-a de unul cu urechea pe noi, când dau drumul la avioanele astea, ce ore exact?
1: O țin și acum minte pe doamna care a zis, Doamne, mi-a stat inima, am crezut că... Deci nu pot, nu pot. Nu te joci cu chestiile
4: astea. Vă ascult.
0: Tărna.
4: Numai că eu la muncă am niște colege foarte drăguțe care au un râs foarte colorat și mereu pierd Pupicul. Oricum eu vă pup în fiecare dimineață. Mi-a fost dor de voi, dar vă ascult zilnic.
0: Ce frumos și noi, dar n-ai pierdut dacă ai reascultat până acum.
2: Face minun, doamne.
0: 700 de euro îi valorează Pupicul.
1: 700, da. Treaba ta.
5: Cătăline, sunteți bestiale. În fiecare dimineață mă ascult tu și cu colegii tăi. Mă veseli ziua, indiferent cât de tristă și sunteți bestial, bestial. Cătăline,
2: bestial
5: sunteți.
2: Bestie de cârnat.
0: Noi suntem bestie de cârnat. Ce sunteți, da. Hai să mai auzim câteva mesaje, pentru că vorbim despre comparații.
1: Da, și încurajări. Comparații și încurajări.
0: Da, în mod special, cum vă încurajau părinții? Cum...
1: Pe plus sau pe minus?
0: Da, sau cum vă încurajați copilașii, la vremuri noi, la timpuri noi. Ia auzi.
6: Bună dimineața, kids.
0: Neața.
6: Pe mine părinții mă motivau în așa fel încât îmi spuneam că dacă nu învăț carte, o să ajungă cu Dorica, o să-mi iau niște capre și mă duce pe câmp. Ma. Și că asta e toată viața mea și viitorul meu. Așa că mă motiva luându-mi capre să mă facă cioban.
0: Bă, voi vă dați seama că ți-am fi treaba, fost pe câmp
1: astăzi? Bă, dar sincer, câți
2: eram
1: sincer.
2: Câți mai găseam acolo?
1: Da, exact.
2: Și ție, mă, ți-ai zis, mai ta la fel,
1: și, da. Da. Nu, dar ce este rău? Dar ce este rău în asta? Ne cumpăram și o echipă de fotbal și... Ce vrei, mă? Dar ce are, mă? Ce are să te plimbi cu oile? Uite, te liniștești la cap, o privești oița cum paște, cum rumegă, mai croșetezi-o cu una alta. De ce să ne stresăm noi în traficul ăsta în București? Foarte multă lume s-a plecat la țară din cauza asta.
2: Corect, plus că Biorița, bă, ăla crește o oaie, nu doar pacă.
1: Exact. Uite, de nu exemplu, mie îmi pare rău că mama nu mai e, Dumnezeu să o ierte, că i-aș fi zis, da, fă-mă, mamă, cumpără-mi capri, da. Cumpără-mi.
2: Acolo am de la tine, în loc să iau de la Lenuța de viață de la veteranilor, am de la tine.
1: Kiss FM.
7: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
8: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
9: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
10: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe myib.md.
11: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
12: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
13: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
14: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
15: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
16: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
17: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
18: De ce faceți comutul ăsta?
19: Nu știu.
18: Acum nu mai face.
19: Asta e mai rău.
18: Era în plan?
19: Deloc.
20: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: magia LG, doar la
1: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai. Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da. Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da. Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
2: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
5: Skoda. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
6: Promoțiile aterizează la Kaufland cu creveți gruzi 100

0: ieftin și bun.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei, rată fixă de la 9% și daie 9,38%. Pentru că planurile de toamnă merită să fie îndeplinite. Ia creditul expres și începe să bifezi lista ta. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM, Kiss.

0: Cătălina, banii aia, dar îi dai de la tine 700 de euro.
1: Așa simțim, că dăm de la noi, Ciprian. Așa simțim, da. Că uite, cine să chinuiește 3 ore? Mă rog, 2 ore jumate.
0: Păi mă, că era o vorbă cu care noi am crescut de mici, era asta, unde dă mama crește, mă. Unde dăm noi bani, să pune bani pe bani și crește.
1: Una e banul, alta e șlapul.
0: Nu știu, bravo, da. Apropo de șlap și cum se făceau resetările din fabrică, update-urile și toate cele pe vremea noastră, să o spunem pe asta, Corina. Că sunt mai multe mesaje care au venit acolo, că nu exista prin comparație. Exista pur și simplu un dos de ceva.
1: Da, și... nu, exista și comparația și era urmată de... Da. Erau la pachet. Da. Era la pachet.
0: Hai să vedem ce mai spun prietenii noștri apropo de comparațiile din copilărie, cu cine te comparau sau cu cine vă compar. Ce le spuneți copiilașilor voștri, da?
1: Avem două. Una pentru părinți, ăștia din generația noastră, de generația noastră, care au trecut prin aceleași lucruri prin care am trecut și noi, și ai amicii care probabil că acum au ajuns la școală, fericiți, pentru că mamii le-a zis că, și mamii le-au zis și tati că sunt unici, irepetabili, că sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, așa cum îi zic și eu lui Fim.
0: Bun, ia uzi.
2: Neața zânele mele. Alina. Alina, fraților, avea două capete, avea patru mâini și era bună la absolut orice. Alina întotdeauna putea să facă ceva ce eu nu puteam să fac și de ce nu puteam eu să fac, la fel ca Alina. Oh. Iar să știți că grajdurile aveau nevoie de îngrijitori. Dacă nu învățam cum putea Alina, la grajd ajungeam.
1: Da. Uite, vezi,
0: da,
1: și ne
0: uităm.
1: Dar
0: mai vorbiți cu Alina, întreb și eu așa, adică...
1: Ce să vorbești, mă?
0: Nu, n-ai. Măcar așa un gând bun din când în când, de sărbători, de ceva.
1: Ce frumos ar fi stat ție zâna mea cu un graș cu 10 cai frumoși din aia lipițani. Ce mai participai tu la concursuri cu ei, cu jocheii, cu astea? Era altă viață.
0: Da,
1: ce? Da. Nu mai zic nimic.
0: Ce
1: bă, eu cred că ne-au vrut rău, mă.
0: Dar noi am fi vorbit acum, voi vă dați seama că am fi avut o emisiune la Agro TV sau Agro FM, cu Royal exista și radio. Așa, și am fi vorbit despre cheag, cum se
3: zero.
0: Despre
3: mi-am zis eu Corina în pauză, nu mai luam de la Lenuța, luam de la Corinuța, de la Sibie.
1: De la Sibie eram.
3: Corinuța era, că ai făcut și facultatea acolo.
1: Eram Sibian.
3: Deci Corinuța era Sibian. Chiar că a trăit, mai dau ceva și ziceam, mușchiule țigănesc, feliat.
1: Da, și eu mă executam. Păi, bine, nu eu. Aveam om.
0: N-ai cum,
3: da, firma era ta, la Sibie. Din Jina erai.
1: Din Jina toată lumea.
4: Mie tata și acum îmi spune la 40 de ani. Bună dimineața, am dat mare să mă numesc. Bă, tu vezi ce casă și-a făcut ăla. Nu știu unde am greșit cu tine.
0: Mamă! Da. Bun, mai încurajator, adică pe viață te încurajează.
1: Adevărul este că și părințeala asta cu blândețe vine cu anumite costuri. De exemplu, după ce îi zici copilului am încredere în tine și te iubesc, indiferent ce tâmpenie îi face și mami are încredere și așa, după care te duci și plângi în baie, vine soțul și îl întrebi, mă, oare noi am eșuat ca părinți? Avem, adică nu se mai duce copilul la psiholog, ne ducem noi, una după traumele cu proprii noștri părinți, după aceea traumele cu copiii.
0: Doamne, câte treabă au și psihologii.
1: A, păi nu, să se mai deschidă cabinete, că nu sunt suficiente. Voi n-ați văzut ce pe stradă?
0: Coadă, dai cu de ordine, ia mai
1: ce
0: departe.
1: Ce vorbești?
2: Pune mâna și fă-ți singură temele, că mă, nu o să fie lângă tine când o să ai teste la MEM sau la CLR.
1: MEM și CLR, da, eu am căutat pe ChatGPT, ce înseamnă, că mi-a fost rușine să întreb. Nu. Era să zic ce, dar uite că am uitat.
3: Merțanu,
1: Nu.
5: Bună dimineața, Kiss FM. Eu aveam pe Miruna. Miruna. Îmi repeta maică-mea în continuu. De ce nu ești ca Miruna? Și când am luat și eu notele lui Miruna, mi-a zis că tu înveți pentru tine, dragul meu. Vă pup!
0: Bă, da! Mamă, cât de bună e așa!
1: Pune mâna și învață, Corino, că nu
0: înveți
1: pentru mine. Înveți pentru tine.
0: Da. Ce vrei, mă? Și acum te regăsești în vorbele astea, le zici și tu câteodată?
1: Băi, să știi că mai ies, asta, nu chiar
0: atât,
1: toate.
0: Ca să știm, exact, da.
1: Dar cu cine vorbesc? Eu vorbesc cu pereții, am zis-o.
0: Primim și binecuvântarea părințelului nostru, îl salutăm cu această ocazie. Nu știu despre cine sau la cine face referire, dar...
6: Doar ce am vorbit duminică la predică despre iubirea vrăjmașilor.
1: Aolo!
3: De mine, de cred că zice că m-am aprins un pic, da. Părințele la 1867, cred, nu sunt sigur, dar cred că la 1867 Bogdan Petricei cu HD-ul a scos Răzvan și Vidra. Și Și într-unul dintre versuri zice așa: răzbunarea cea mai cruntă e atunci când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun, iar dânsul rău.
1: Ce frumix.
0: Bagă aplauze?
3: Da. Bagă două, trei aplauze, nu multe.
1: Bagă mai multe. Țină mai mult. Țină mai mult.
3: Poezii, știu 5-6 citate, le zic mereu să părem deștepți.
7: Hello? Good morning. Hello? E deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM. Good morning. Yo, man. Yo. Open up, man.
8: Yo, what do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: But who?
7: The girl next door, you know? And I don't know what to do.

0: admirație, viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Astăzi până la 100 de euro. Dar ce ați lăsat pentru vineri? Cât ați adunat oștenii mei?
2: 1790 fără bătaie la cântar. Că dacă mai punem noi 10 euro de la noi, sunt 1800.
1: Mamă, asta pentru vineri. Dar astăzi, iată, a dat norocul peste Paula. De fapt, ea e singura care ne-a răspuns la telefon. Bună dimineața, Paula.
3: Bună dimineața.
2: Sărna, bună dimineața.
1: Ce făceai? Stăteai cu telefonul. Jucai tu ceva de n-ai răspuns la telefon.
3: Acum am ajuns la muncă.
1: A, bravo.
4: Nu te ține mult. Drum.
1: Paula, exact cum spune Corina, toți suntem fierți pe muncă dimineața,
4: pierți,
1: de la prima oră. Dar uite, avem pentru tine 10 întrebări ciudate pentru o minune, respectiv 100 de euro. Răspuns corect la toate cele 10 întrebări, ai luat 100, ați văzut liniștită de treabă, ți-ai o zi liberă, ieți un frape, că tot e ziua frapeului astăzi sau
2: mâine
1: ceva.
2: Mâine ți-e zi liberă, că azi dacă tot ai ajuns la muncă, n-are rost să te mai întorci.
4: Ba de ce? Da,
2: poate
4: întorce,
2: și așa, da, corect. Da.
4: Bei deci, un vin la prânz.
1: Litera de astăzi este...
2: Alimentara. Alimentara, cu A. Litera okay. A. A, cu A începem, cu A terminăm. Noi de mici am fost învățați cu alimentarea.
1: 10 secunde ai pentru fiecare întrebare, da? Ca să ne ofer răspunsul. Întâmpind dificultăți, poți spune odată, ajută-mă, oprișene. Și de asemenea mai poți spune încă o dată, încurcă-mă, Corina.
4: O singură dată, nu ca doamna de ieri, de mai multe ori.
1: Ce vrei, mă, să-i dau ajutor, voi n-ați înțeles. Ajută-mă,
4: eu
2: unul care să ne ca.
4: Am înțeles, dar n-aveam voie, că ne dădea Ciprian Dinu cu pliciu peste mâini.
1: Paula, să revenim așadar la concursul nostru cel din toate zilele. 10 întrebări și dăm startul, da?
4: Da.
2: Dăm drumul la treabă?
1: Haideți.
2: Litera A, prima întrebare. Fruct tropical cu coajă țepoasă și miez galben, dulce și aromat.
3: Ananas.
2: Perfect. Bravo. Filozof grec din antichitate, ale cărui idei au influențat puternic știința, logica și filosofia.
3: Ajută-mă, oprișene.
2: Păi cum îi zicea lui domnului Caramitru, nu? Domnul Caramitru parcă era sau nu era... Ba da.
1: Nu mai țin mint.
2: Fii atent, e ușor. Îl știi pe... Ai văzut filmul Alexandru cel Mare?
3: Nu.
2: Nu l-ai văzut, că ăsta mai era acolo.
4: Ți-a zis
2: Deonasis, ai auzit?
3: N-am înțeles.
2: Deonasis, ai auzit? Marele armator grec?
3: Da.
1: Ce mai faci?
2: Și cum îl chema numele mic? Fii atent, să termină în totel.
4: Mă, ți-a zis o ajuns, nu s-o încurci.
1: Exact.
2: Păi da.
4: Zi cum se zice în francez.
2: În greacă știu cum se zice. Că în Aristoteles era în greacă.
3: Aristotel.
2: Asta e.
1: Bravo, mă.
2: Platon și Aristotel, micuți, trași prin într-un inel. Bun, întrebarea cu numărul 3. Linie imaginară sau reală în jurul căreia se poate roti un obiect?
3: Axă.
2: Corect. Animal mic, acoperit cu țepi, care se poate strânge într-o minge când se simte amenințat.
3: Arici.
2: Corect. A stabili dinainte că vei lua sau folosi ceva, plătind ori rezervând pentru mai târziu. E expresie mai veche, populară.
3: A anticipa?
2: Nu, când îl cumperi și dai bani.
1: Dai
2: un fel de rezervi, așa.
3: Încurcă-mă că...
1: Ai s-a dus.
2: Arfunii. Era mai greuț un pic, dar... Instrument muzical cu clape și burduf ce produce sunete atunci când acesta este apăsat și tras.
3: Încurcă-mă, Corina.
4: Se mai numește pian de burtă. Mai zice Cătălin, de la el am aflat, că de la el știu tot. Toate tâmpenile de la el le știu. Pianul de burtă. Deci are un burduf din ăsta și cântă lăutarii la el.
2: De fărămiță Lambru, ai auzit? La ce cânta fărămiță Lambru?
4: Fii atentă, a acorda, da?
3: Acordeon.
2: Bravo, îl știai, bravo, nu-i nimic. Construcție realizată pentru a transporta apa de la un loc la altul, uneori pe distanțe mari. O făceau strămoșii noștri. Uite, romanii, de exemplu, cum cărau apa în oraș? Cu un... Hai că-l știi. Apeduct. Ele aduceau apa cu apeductul. Obiect purtat de unele persoane ca simbol de protecție sau pentru a aduce noroc.
3: Nu armă.
1: E pe acolo, mă.
4: Noroc, aduce noroc.
2: Amuletă. Hai că-l știai. Momentul zilei când soarele coboară sub orizont și începe să se întunece.
3: Apus.
4: Bravo.
2: Corect. Vedeam ce ahlăul a apus, un uriaș cu fruntea în soare de țării strajă noastră. Mm. Scuze. Și ultima întrebare, apă sfințită. Dă-o ia mătușile de la biserică să bate pe ea.
4: Ei dă bobotează.
2: O bei dimineața pe stomacul gol. Nu ești bisericoasă.
1: Nu ești dusă la biserică.
4: Nu ești dumnezeită.
2: Ei, nu e aghiazma, nu-ți face nici rău, nici bine. De unde și expresia e ca aghiazma?
1: Vezi că te aude părințelul și nu,
2: Doamne, iartă-mă.
4: Părințelul a simțit o săgeată din inimă.
1: Deci am adunat până în momentul de față
2: 60 de euro. Bravo! S-a lăsat 40 de bucățele și pentru sfânta zi de vineri.
1: Stai un pic, că sunt tare curioasă. Paula, mamă, cu ce te ocupi?
3: Pe marketing lucrez.
2: Bun!
3: Pe partea de marketing.
2: Bravo, bravo! Uite, toată lumea, felicitări!
1: Să rămână numai bine!
2: Ai adunat 60 de euro.
4: Faci campanii frumoase? Campanii frumoase pe digital, pe 360, OOH-uri, outdoor-uri, BTL-uri, de-astea faci?
3: Da, da, da, facem, facem de toate.
4: Ești pe partea de client sau pe partea de agenție?
3: Agenție mai mult.
4: Ah,
2: bravo, felicitări!
4: Să treci la client.

0: Aleluia, aleluia, mă, băiatule. 8:46 de minute ne arată ceasul. Tema de astăzi propusă de Corina Băcanu. Stai că n-ați auzit ce trebuie. Asta a fost așa de încălzire, de frape, că tot e ziua frapeului astăzi.
1: La mulți ani.
0: Da, dar avem și o altă temă pentru ora 9.
2: Avem și știri, avem și temă.
0: Lecția de
2: HRZ avem. Astăzi.

0: A rămas cu această traumă, da, cu stăpâna inelelor, când se făcea într-adevăr un fel de resetare, știi?
1: Se dădea reset.
0: Exact. Venea un dos de la așa, un pic și le simțeai.
1: Acum, dincolo de orice glumă, nu încurajăm, noi doar ne povestim experiențele care nu sunt...
0: De ce mari și frumoși am așa? Ce-ai, mă?
1: Da, Ciprian, dar nu tocmai. Unii am fost și pe la psihologi. Nu încurajăm, nu promovăm astfel de comportamente, ba chiar condamnăm violența domestică și nu suntem de acord și nu vrem să se întâmple asta cu cei mici.
2: Yeah. Da, Zachis, uite, de exemplu, eu când eram mai mic,
0: așa,
2: a fost o ședință cu părinții la care a venit tata la școală și i-a zis că, domne, trebuie să faceți ceva cu notele copilului, că abia trece clasa, ceva de genul. Și tata a zis, nu e nicio problemă, o să ajungă deputat.
0: Ma.
1: Ce bună e asta! Da. Vai, vai, vai.
0: Bună comparație, stai, mai e ceva.
1: Deci, oier, deputat, din ăsta de face brânzeturi, lactate, mezeluri, ce era rău? Deci ce era rău? Pe cuvântul meu că îmi pare rău, că maica mea nu mai trăiește, să-i fi zis, da, du, dragă, caprile alea și oile alea, da, că nu mai, înțeleg?
0: Să dai timp înapoi și să zici, nu vreau să-mi văz, mă, gata, nu, hai, du-mă la capre.
1: Și eu să-i zic, maică mi, da, mamă, sunt fiartă să mă trezesc la 4:30 cu aia 2. Da,
0: puterea creștea, mai zis, da. Păi mai departe.
3: Bună dimineața!
0: Neața.
3: Sunteți foarte frumoși și Corina, simpatici și Corina, ne înveseliți diminețile. O întrebare am și eu, pentru toți trei. Cum vă simțiți voi când știți că atâta lume, că o țară întreagă, ba putem să zicem că și prin afară câteva țări, da, și de pe alte continente, atâția oameni vă iubesc. Ce în sufletelul ăla mic al vostru?
1: Mic?
3: Mare? O zi minunată să aveți și să nu vă schimbați niciodată. Sunteți deosebiți.
4: Bă, România, ce mulțumim, poți să frumos, mai zici, da? Frumos.
5: Da. Puteți intra pe kissfm.ro să vedeți acolo ce răspunsuri am dat la întrebarea aceasta.
0: Da, intrați pe kissfm.ro, exact.
5: La 4 ani și ori.
4: O să cheamă ăsta kissfm.ro.
0: Nu era site, sit.
1: Sit.
0: La noi e sit,
1: la noi e sit-ul, da.
0: Sit-ul, vorbește de logic, cu relicve. De, da, relicve și o serie.
5: Cu relicve.
1: Păi spuneți
5: și acolo.
1: Păi spune și ocazia. La ocazia, la onomastica noastră, la împlinirea celor 4 anișori, am fost intervievați. Ni s-a pus întrebări și la care noi am răspuns frumos.
0: Da, și mare atenție pe viitor când urați să nu vă schimbați. Că noi chiar luăm în calcul asta și
1: mie mi s-a lăsat, aici, am la bagâștii și mi s-a lăsat...
6: Chis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
6: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
7: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
8: Până la 31 decembrie,

0: Premium, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
3: Škoda. Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Soția lui Călin Georgescu a fost chemată din nou în această dimineață la sediul DIICOT. Cristela Georgescu este audiată în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat de la prezidențiale este acuzat de înșelăciune. Între timp, procurorii DIICOT continuă și în această dimineață perchezițiile la mai multe adrese. Georgescu este încarcerat în arestul central al capitalei pentru 30 de zile. El este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Alegerile anticipate sunt o soluție reală, consideră șeful USR. Dominic Fritz a declarat aseară, într-o emisiune la Digi24, că varianta trebuie luată în calcul dacă premierul desemnat, Luca Niculescu, nu obține votul Parlamentului. USR îl așteaptă pe Niculescu la discuții pe cabinet și programul de guvernare.
1: Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală politică ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc. Cred că există o majoritate în România a celor care își doresc o Românie puternică, corectă, legată de Europa. Nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcție de un posibil rezultat.
0: Dominic Fritz a subliniat și că majoritatea va fi greu de obținut și menținut în Parlament. Luca Niculescu este a patra propunere de premier a președintelui Nicu Șordan de la demiterea guvernului Bolojan în luna mai. Aur insistă însă cu suspendarea lui Nicu Șordan. Formațiunea politică a început încă din mai demersurile în acest sens. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefan Avrămescu, spune că acum s-a adăugat și desemnarea lui Niculescu ca potențial premier.
2: Modul în care președintele înțelege să se comporte, în care face desemnări parcă scoase din joben, nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care Aur l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România.
0: Purtătorul de cuvânt al Aur, Ștefan Avrămescu. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită curând. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognozele nu sunt favorabile.
3: Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă.
0: Cristian Bușoi. Autoritățile din Iași se pregătesc pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva, ce începe de mâine și va dura până în 15 octombrie. Sunt așteptați în acest an aproximativ 300.000 de pelerini. Jandarmeria Bacău și alte structuri ale internelor vor asigura ordinea. Morchest anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cu cer mai mult senin și maxime între 20 și 27 de grade. Timp frumos și în capitală. Aici maxima va fi de 26 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: euro avem astăzi pentru piesa cu Popic. 7 și ce mai avem? Mai ziceți, tot cu 7.
1: 77.
2: Cai frumoși.
0: Da, și asta, bravo, Corina.
1: Și 97 minute.
0: Așa. 7 nopți și 7 zile. Da. Da. Haideți să facem un pic de mișcare, așa că tot am intrat într-o nouă oră și ne pregătește Corina și lecția de HRS. Facem puțină mișcare, zic și eu.
1: Facem mișcare și ne luăm rămas bun de la Leonaș, bă, băiatule. Cel puțin de la echipa națională, acum câteva ore să încheie parcursul Leonaș de la echipa națională a Argentinei. A fost petrecere mare acolo și s-a plâns, s-a tot. Avem și două, trei vorbe de la el, că ne-a trimis Leonaș și nouă. Ia, îl ai de acolo, așa?
0: Da, regia.
1: Da, da, regia. Leonaș, ne auzi?
3: Hai, voi. Hay muchas, muchas emociones, me interesan muchas cosas. Obviamente, lo primero que pienso es mi viejo.
0: Aplauze aici, ca să...
1: La tutuțu, care a... Yeah. A decedat, din păcate, acum lună.
2: Păi să ne traduci, mă, că nu înțelegem.
1: Tătuțului, mă gândesc la tătuțul meu și așa mai departe. Au plâns toți de acolo, o carieră uriașă. Dar apropo de 7:47 de secunde a durat debutul lui la echipa națională. Că el a intrat, ole așa, cu Ungaria. Unul l-a tras de cămeșă și el i-a dat un pumn în mufă lui. Și era el copil. Și dându-i un pumn în mufă, arbitru, cred că era Marcus Merck, i-a dat cartonaș roșu. Deci Messi a debutat și așa 47 de secunde.
2: Și a dat și 3 goluri,
1: după,
2: în alea?
1: Nu, mă, când a debutat. Atunci, că să mai dea, că i-a dat un pumn în mufă lui, o mânuță așa. Între timp știm cu toții ce a însemnat el pentru naționala Argentinei, vorba aia, campion mondial în 2022. I-a adus pe toți, pe marea majoritate, a venit, ca să facem cu majoritate, aseară acolo, așa, alături de la 85.000 de suflete au fost acolo. Na. S-a retras, a plâns și astea. Unul dintre cei mai importanți, dacă nu cel mai important jucător de fotbal din toate timpurile. Și noi știm ce înseamnă fotbalul în Argentina. Și aveam aici și datele tehnico-tactice, ca să zic așa. 207 selecții și 125 de goluri. Tăticule pentru naționala Argentinei, normal, goalgetter all time și așa mai departe, a dat goluri și în Copa America, etc, etc, etc. Ceea ce contează este că el mai rămâne să joace la Davide Beckham, la echipa lui Davide Beckham, la Inter Miami, de acolo o să fie nasol, adică când se retrage de tot, cel puțin mai putem să-i mai admirăm golurile, să-l mai vedem. Dar la echipa națională s-a retras cu Beninul, nu cu Veninul. Cu Beninul, 3-0 a fost, a marcat și un gol, l-au aplaudat oamenii și au făcut o cămeșă din aia mare, un tricou din ala mare cu grasia smel.
2: Frumos!
0: Aplauze și, bă, din partea noastră.
1: Și din partea noastră, din puținul nostru. Tu ai fost un trădător de neam și țară.
0: Lasă-mă acum!
2: Dar l-a iertat cătă?
1: Nu, niciodată. Asta e o rană care nu se va vindeca niciodată.
2: Ai
1: trădare,
2: cățucoasem
1: trădare,
2: noi.
1: De 3 ori trădare.
2: Scoate acolo coața, cățucoasem noi.

0: Iată acum, luați un pic și notați.
1: Da.
0: Și scriți cum era pe vremuri, da?
2: Ia luați de scriți.
0: Pentru că începe lecția de HRS.
1: Da.
0: Luați un loc.
2: Unul nu mai vreau să văd că mișcă. Păi și cum scriem, doamne?
1: Corect.
2: Cum scriem?
1: Cum scriem? Nu cum scriem.
2: Da, cum scriem, da.
1: Azi vom vorbi despre jobul la care avem mai multe joburi. Pentru că acum... Păi stai să-ți explic, Cătălinuș, că treaba este foarte complicată și diversă și complexă. Acum ceva ani, nu mai țiu minte exact când, s-a dus cineva cu jalba în proțap la o politiciancă, ministra muncii sau ce, doamne iartă-mă, era și a zis, doamnă, nu ne ajunge salariu.
0: Nu cu proțapul în jalbă, iartă-mă că se fac niște schimbări.
1: Cu proțapul în jalbă s-a dus și a zis, doamnă, nu ne mai ajungem de la lună la lună. Și dânsa a zis, păi câte joburi aveți? Unul singur. Păi vedeți, dacă vă mai luați unul sau două, altfel mergea treaba. Și adevărul este că românul la serviciu, el are mai multe joburi. Când lucram eu în publicitate, păi nu exista art director să n-aibă o ciungă de făcut între două layout-uri care ce trebuiau făcute pentru client. Am avut și noi un coleg aici și care era și manager, era și vindea și bilete, era și, mă rog, făcea de toate, avea mult mai multe de dat de făcut. El practic era îngrădit de mediul de lucru pentru că nu îi permitea să se dezvolte pe business cum trebuia. În timpul orelor de program îți mai renovezi apartamentul, îți mai cumperi o mașină, mai vinzi, mai cumperi,
0: comanzi, mai faci ceva, mai intri pe un site.
1: Băi, există site-uri, cum e Zalando, Jmalando, Emag, Jmemag, Freshful, Meshful, About You, Fashion Days. Doamne, stai cu orele pe ele, deci ce frumix este să te relaxezi la muncă. După aia mai avem rețelele de socializare. Pe Facebook cine scrie dacă nu noi? Cine să întrețină contul ăla dacă noi avem o părere? Tocmai ai scris, bravo, că ai și vorbit, ai și scris, doamne, ești multilateral dezvoltat.
2: Ce era să fac? Să umplu vreme.
1: Bravo. Așa, bun. În pauza de prânz, iarăși, te duci până acasă să vezi dacă s-a vândut coletul ăla, dacă s-a dat. Nu te mai întorci, că uiți de ce ai plecat. Și m-am gândit, de fapt, noi în timpul orelor de program mai facem și altceva.
0: Nu există
1: român pe lumea asta să nu facă și altceva, în afară de Ciprian Dinu, că el... tu ai deja două joburi, măi, și matinal și director. Înțelegi?
0: Aplauze,
1: adică tu deja
0: rog,
1: faci
0: frumos.
1: Două lucruri într-unul. Te referim la noi, la talpă.
0: De sărbători vine prima, nu?
1: Da. Toți mai facem ceva personal în timpul serviciului. Nu există om pe pământul ăsta să nu zică eu stau toată ziua și butonez aici la locul de muncă să crească firma până la cer. Nu există așa ceva. Mai răspunzi pe grupurile de WhatsApp la părinței. Mai vin și bă, păși mole X de ăla. Mai vorbești cu bărbatul, ce faceți cu copilul, cine le ia de la școală. Nu există om să nu facă și altceva în timpul lucrului. Dar aș vrea să vă întreb o întrebare din aia grea, care necesită curaj. Care este cel mai obraznic lucru personal pe care l-ați făcut în timpul programului? Cel mai obraznic. Pot să mărturisesc eu prima?
2: Mărturisește.
1: Când eram la o agenție de era aproape de casă, m-am dus la prânz să mănânc și am și dormit o leacă.
2: Bravo!
1: Am tras un puișor de somn.
2: Cu Batista la gură, să spuneți, dacă sunt mesaje audio, ca să nu vă recunoască vocea, șef.
1: Da, puneți un deformator din ăla de voce.
2: Da, deci deformator
1: anume,
2: de opinie.
1: Da, ce anume rezolvați, ce anume faceți și ce anume mai moșmondiți în timpul programului. Hai și fără harfe din astea, că domne, o stau 8 ore.
0: Vă rog, regia.
1: Da, 0722 20 60 20. Ce pârdălnicii faceți în timpul serviciului? Și fără glume din astea că munciți 8 ore, 9 ore, că nu vă crede nimeni.
3: Deschis dimineața cu Vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254-4 de 8, mgcratimamoldova.md.
7: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!

0: magia LG, doar la Enter!
1: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregi zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Galaxy S26 Fie e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
6: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
4: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani, bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani, săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: Ne lipsește liniștea. dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
13: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
14: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
15: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
16: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
17: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
18: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
20: Înapoi la hituri.
21: Pe Kiss FM.

0: noaptea, ca noaptea, dar ziua contează ce faci, în mod special la locul de muncă. Apropo de lecția de HRS pe care ne-o predă, ca de obicei, Corina Băcanu.
1: Păi
0: la deschis dimineața.
1: Păi cine a umblat, mă, până companii, până corporații? Că voi ați fost...
2: Da, nouă ne-a plăcut muncă.
1: Ce?
2: Mie și Luci Pică ne-a plăcut muncă.
0: Noi la hor de mici, adică
1: dădeți-vă de lângă geamuri, mă, le-a plăcut munca. Ați fost, mă, voi la program? Care mai de care? Pe un stadion, pe o redacție, pe vă comandați alea?
0: Păi da, mă, dar tot muncă era.
1: Da, și da, la,
0: Cătăl se ducea să vadă care, cum e treaba. Să ia la
2: duzi, că nu mai era stadionul acolo.
0: Da.
2: Cine... O să mă ieși ca meci.
1: Hai să, da, nu vreau să zic pe post ce ne povestește Oprișan în timpul pauzei.
0: Vă rog eu
1: frumos. Lasă că știu eu cum ați muncit voi.
2: Fiere să fi fost și nu mai atât de rea.
0: Da.
1: Lasă că știu eu, am aflat eu.
0: Pentru cum fierea azi... din tine,
2: da.
0: Ar zice,
1: fiara,
0: da,
1: din tine,
0: mă rog,
1: da.
0: Fiere, fiere.
1: Așa, întrebarea a fost, hai să nu mai lăsăm harfele astea cu vai cât am muncit azi, Doamne, da. Și cum vine și bărbatul meu de la muncă, e ostenit tot timpul.
0: Ce vă obosește de fapt, da, la locul de muncă, că nu treaba e.
1: Și uite, da, să luăm exemplu de la un coleg al nostru, de a fost acia cu câțiva ani. El nu era doar acolo ce făcea el la job, el era mai multe lucruri într-unul. Ce băiat, bă,
0: da,
1: s-a dezvoltat pe business.
0: Multitasking, așa se, tu ai auzit termenul ăsta, că mi-a venit și mie acum, de undeva.
2: De unde s-a venit?
0: Nu știu, am simțit așa.
1: Deci, de la robotul de bucătărie.
2: Că s-a închis geamul.
0: Nu știu, m-am simțit, stăteam așa, deci mi-a venit. Deci ce? Multitasking.
1: Multi, știu oameni care și-au ridicat companii din, de la locul de muncă.
2: Ale lor?
1: Ale lor, nu, normal. Și s-au dus și cu client. Deci... Lăsă și, dar nu contează. Ideea e ce pârdălnicie ați făcut la locul de muncă în timpul programului. Eu asta vreau să știu.
0: Nu vă arătăm cu degetul, nu spunem.
2: Nu spunem, dar va urma acum un purpuriu de mesaje care arată exact de ce România se află pe primul loc în toate topurile.
1: Nu, Cătălin, lasă că asta cu
0: să
1: află...
0: Să dăm citire.
1: Ia lasă
0: dăm
1: că citire. Nu putem,
2: reală,
1: noi nu putem să dăm banii dimineață că e lumea fiartă pe muncă.
2: Da?
1: Da, vezi?
2: Exemplu. Corina a întrebat la nimereală, vorba lui Diversis, tot la nimereală alegeți Cipică unul dintre... Ia la nimereală,
0: la nimereală, știi ce așa? Da. Eu m-am uitat pe Netflix la două episoade dintr-un serial, așa discret, de sigur, cu căștile mă făceam că lucrez acolo anci.
2: 4 ore episodul.
0: Atât.
2: Fost mai lung, că era...
0: Neața, mă uit la filme toată ziua, asta fac în timpul serviciului NSC Violeta, deci filmele, băi, nene, noi trebuie să facem ceva. Am fost la mare, la Mamaia.
2: Așa.
0: Am plecat cu un colegă de serviciu pe teren, prin București, și seara ne-am întors la birou. George.
1: Bravo, bă, Târgoviștea, mă, creier.
0: Exact.
1: Eu
0: bă,
1: mă duc acasă, mănânc, spăl vasele, mă culc cam o jumătate de oră și înapoi la muncă. Claudiu pe Londra.
2: Altceva, deci iată ceva. Și universalitatea.
1: Da,
0: posești după spălat, după alea tragi, o pui de somn.
2: Nu să-i seama.
1: Băi, da, adevărul este...
2: Ei mănâncă și pe stânga, că sunt în Anglia.
1: Adevărul este că atunci când am tras eu puișorul ăla de somn,
2: așa?
1: Nu există satisfacție mai mare decât să dormi pe banii companiei.
2: Da.
1: Nu există. Deci niciun somn nu e mai odihnitor decât să te culci, să dormi pe banii companiei.
2: Să duce Natasha Fedorovna și zice, așa? Vreau să vorbesc cu domnul Gorbaciov.
1: Așa.
2: Ce să faceți? Să vorbesc cu domnul Gorbaciov? Dați-i drumul de aici, că dumnealui, am dormit cu dumnealui. Auleu, zice, tăceți din gură, tot mai departe. Și trece și ajunge mai sus și la un moment dat ajunge chiar la Gorbaciov, zice, domnul Mihail Sergeevici. Dom'le, una la intrare, zice, a trecut de peste tot. Ar vrea și ea o Volga, ar vrea și eu ca dormi cu dumneavoastră. Cum îi zice, mă? Păi Natasha Fedorovna. Bă, nu ți-o minte. Unde? Aici afară, urlă în continuu că am dormit cu Gorbaciov, cu americanii, zice, sunt geană pe noi, să află, vă dați seama. Da, de om încoace. Vine să uite așa Gorbaciov, la ea nu știa.
1: Așa.
2: Prima ta ești Natasha Fedorovna, da, și urli, am înțeles, ai trecut pe tot că ai dormit cu mine, da. Bă, când am dormit noi, mă, zice, împreună.
1: Așa.
2: Și ea zice, la ultimul congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, dumneavoastră dormeați în prezidiu și eu în rândul 2.
0: Aoleu!
2: Cum așa, da, bună, exact așa. Și când am dormit noi, domnule, pe la birou.
1: Pe care nu prea o înțelege tineretul acum.
2: Cine Gorbaciov, cine Natasha Fedorov?
0: Eu până alergă cineva.
2: Care o înțeleg, care o înțelege.
0: Ne alergă cineva, zice așa. Ce să fac, mă, în timpul jobului? Stau, vă scriu vouă mesaje, în rest sunt atent aproape tot timpul. La astea cu pupici, la...
2: Bravo, asta e o meserie bună, bravo!
1: Rugăm și elevii să, în timpul orelor, să închidă totuși, că...
0: Lasă, hai, mai are...
2: 700 de euro avem puși deoparte.
0: Corina, ai auzit de atenție distributivă?
1: Da.
0: Când îți vorbește aia de lama ciuruidă. Cu ureche la lama ciuruidă a Edmoidului și cu ura la Kiss FM la pupici.
2: Nu se aude pupicul ăsta de ne pupă pe toți.
0: Nu se supără.
2: Mare atenție, da?
1: Da.
2: Pentru că începem să sunăm. Gata, hai, trezirea, toată lumea.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3G. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: 9:37 ne arată ceasul la Kiss FM, la Deschis dimineața. Nu poate să treacă ziua asta din calendar 7 octombrie fără să știm care sunt adevăratele ei semnificații. Dincolo de ziua frapeului, ziua semințelor de dovleac, ziua poeziei spontane, ziua bea cafea cu un polițist.
1: Astea sunt lucrurile
0: esențiale.
1: Astea lucrurile esențiale, tâmpenile de la Duce Oprișan, ale pe alea nu interesează pe nimeni, afară de mătușa Lucii Pică, Filip și încă doi băieți de mai știu de la mine de la bloc.
0: Păi pupăm pe toți, bravo,
1: da, ăștia patru. Deci pentru cei patru radioascultători interesați cu adevărat de lucrurile astea, astăzi avem următoarea afacere, ca să zic, harfă. 7 octombrie 1571 are loc bătălia de la Lepanto. Bătălia asta de la Lepanto s-a dus pe mare. Adică săbătură turcii, așa. Imperiul Otoman, ăștia alții care erau pe creștinătate. Adică cu Liga Sfântă au făcut ei așa o echipă de fotbal din Spania, din Veneția, din Genoa, din cavalerii de la Malta. Nu, aia nu mai merg.
2: Warner
1: Bros un film.
2: Da.
1: Și este, de ce o reținem așa? Pentru că este ultima bătălie mare din istoria omenirii, care s-a dus cu galere, cu vele, cu nu știu. Adică după aia a venit aeropoastea, navile astea șmechere. Dar până atunci, trăgeau așa.
2: Trăgeau.
1: Bun. Pe punte. Deci cum te uiți așa în partea dreaptă? Pe punte, în partea dreaptă cum te uiți la tablou? În partea dreaptă era Liga Sfântă. Spania, Veneția, Genoa, cavalerii de la Malta. Și unul mai mititel așa, la înălțime, undeva la vreo 24 de ani, ăla e un băiat, îl chema Miguel de Cervantes. Nentu Cervantes, băiat. Care el era marinel și pe una dintre vasurile de acolo așa, și conducea vreo 12 băieți. În ziua aia dis de dimineață, el avea febră.
0: Oh.
1: Și a zis comandantul, băi, ia luat temperaturile, du-te băi, aștept un parasere la mor cu tare, bagă-te jos și stai acolo pitit. Și el a zis, cum? Eu să mă ascund? Un Cervantes să se ascundă pe punte, tată. Miții s-a urcat, ca să folosim dativul etic, sus pe punte, a scos archebuzii și a început să tragă unii în alții. Ei trăgea în turci, turcul trăgea în ei. Turcul mai modest, că mai erau încă cu arce.
2: Aha.
1: Cu arcuri mai trăgeau ei. Dar la un moment dat, cum ședea Cervantes pe punte, 3 bumbi de archebuză numai ce intrară în el. 2 direct în piept, 2 direct în piept și unul în mâna stângă. Dar 6 luni a stat săracul la spital, la recuperare. Ăia 2 din piept i-a mai scos cum i-a mai scos, dar cu mâna stângă nu s-a mai putut face nimic și din acel moment a devenit El Manco de Lepanto, adică ciungul de la Lepanto. Nu i-a tăiat mâna, nu i-a amputat-o, dar rămase cu beteșug. N-a mai putut. Norocul nostru cel mare că n-a fost mâna dreaptă, că nu mai avea cu ce să mai scrie Don Quixote.
2: Așa
1: deci
2: e,
1: stânga,
2: da,
1: a rămas cum a fost, rebegită, beteagă, mai de capul, da, ei. Dar cu dreapta, stai așa să fac un calcul, că eu am terminat 1605 dacă este Don Quixote și acum stai la 1507 și 34 de ani, să nebunesc. Nu știu dacă dă atâta, dar cred.
2: În jur,
1: mă rog,
2: în jur,
1: da. La 34 de ani după ce rămase ciung, nu ciung, în imposibilită,
2: betegit,
1: de mâna stângă, s-a apucat cu mâna dreaptă, mi ți scrise Don Quixote și dădu vorba aia o capodoperă universală.
0: De unde trage concluzia că era dreptaci, nu era stângaci,
1: era dreptaci, era... Da. Da.
2: Bravo, corect, Ciprian, bravo.
1: Ai o analogie, e o analogie minute, mă, am gura uscată ca șorțul de sudură. Asta înțeles, că ăla era dreptaci.
2: Vreau să mai zic un lucru și vedeți, a ajuns direct. Deci se poate.
1: Se poate.

0: Mamă, la fix a venit piesa asta pentru Corina Băcanu, a venit piesa asta.
1: Păi da.
0: Dacă, na, v-ați coafat, v-ați rearanjat părul.
1: Da, olo, Doamne.
0: Da. Da. Și că asta e invidia lor care nu mai au.
1: Da, păi să vede, să simte, Ciprian.
0: Nu, asta vreau să zic. Știi, și când îi vezi pe unii care au podoaba capilară, că de-aia se numește podoabă capilară, înțelegi? Da, capilară, da. Păi și-ți bagi joc de ea, mă.
1: Păi nu, Ciprian, că și eu era să ajung ca tine. Era cu câțiva ani să ajung ca tine.
2: Și putea să fie cântăreața cheală.
1: Da.
0: Bravo.
1: Nu cântăreața, radiofonista cheală. Înțelegi?
0: Ia uzi, mă.
2: Ia uzi,
0: mă. Mamă, ne pocnesc bănuții, acum țineți-vă bine. Hai să sunăm așa, pur și simplu, da? Să vedem dacă știe piesa cu pupic.
2: La nimereală sună.
0: Ia. Mamă, ia.
1: Eu mi-am luat speranța, mă.
0: De ce?
1: Păi nu,
2: speranța moarte
1: sunt
2: ultima.
1: În meeting, ridică compania la cer, nu.
0: Dar răspundeți, domnule.
1: Ridică compania la cer cineva.
2: Cătălinușe?
3: Da.
2: De la Kiss FM te deranjăm, tăticule. Fii atent, Acilișa. Pentru 700 de euro cash, nu, aoleu. Pentru 700 de euro cash, în 10 secunde, spune-ne care a fost ultima piesă cu pupic difuzată cu ele la Kiss FM, înainte să te sunăm. 700 de euro.

0: stai puțin.
1: Păi când ai coborât de mașină? Stai așa. Că nu a fost
2: acum azi. O oră.
3: Da. Da. Morandi, bă, băiatule, cu miscali. Nu, mai e sufletul. Dar nu-i nimic, data viitoare, bravo.
1: Hai, bă, baftă oricum, felicitări. Felicitări celui sau celei care poate câștiga suma următoare.
3: Cum se spune la nuntă, fericitului câștigător. Mamă, și cum venea asta de la Cătălin pentru Cătălin? Cum ar fi fost, mă?
1: Da, frumos.
3: Era avea 3 zile.
4: Ce sunt?
1: Au rămas 800 de euro pentru ora 10. Piesa cu Pupic, atât s-a dus valoarea ei după ora 10
4: bine.
1: La Nico.
4: Da.
3: Cred că suntem blestemați, mă. Părințele, dacă ne auzi, fă o dezlegare.
4: Nu,
3: ceva.
4: Mă, lasă-mă, lasă-mă.
3: Unde m-am dat într-o lună odată?
4: Te simte dar n-au nevoie, Cătălin, dar n-au nevoie. N-au nevoie pentru că ei sunt fierți pe muncă, ei ridică economia la cer, economia se duce la cer și noi odată cu ei. Deci, nu.
3: Asta e.
1: Cât arată ceasca? Uitați-vă la ceasca.
3: 9:50.
1: Atât voiam să vă zic un pupic, uite, pentru voi, așa, atât. Uite, pentru tine, Corina, ia și
4: mai
1: Cătălin.
4: Nu mai vreau niciun pupic, lasă-mă în pace.
1: Ia și la tine.
3: Hai, așa, și încă pentru tatăl.
4: Hai totul să ne dea părințelul o dezlegare, ceva.
3: Ceva, clar facem ceva. Avem cununii legate, cred.
4: Avem banii legați.
5: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
3: Bine, pui și ceilalți
5: pot asculta oricând podcastul
6: The Best Morning Show Podcast
5: pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
7: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
3: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
7: Škoda.
8: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: 3 premii a câte 100.000 lei! Da! La Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the music.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Kiss. Este ora 10, e timpul să intrăm în zona roz Daily Kiss. Gabriela Știrbu sunt și îmi reau misiunea de a-ți reseta starea într-o dimineață muncitoare. Până la 13 ai parte de o experiență full option, de tonul ei Minelli cu hitul care cere același lucru. Totul sau nimic. Bună dimineața! Si no me das

dacă ar trebui să rezum dimineața de vreme printr-un hit, evident că ar fi I Run de la Heaven și Caitlin Aragon. După atâta fugă matinală, după un mic dejun luat în grabă, nu mai reușim să mestecăm de 41 de ori. După crossul, după troleibuz, merităm și noi să mai stăm locului. Merităm o primă destindere reală pentru ziua de astăzi. De aproape 10 minute se află în plină desfășurare. Bine ai revenit în zona ta de confort, Daily Kiss. Și mă refer la partea plăcută a expresiei zona de confort. Nu la situația în care vine cineva, trage de tine și te provoacă să fugi de acolo, să te autodepășești, să nu te mai complaci. Uneori e mai bine să stăm în elementul nostru, să nu mai căutăm un plus de stres, care și așa este la ordinea zilei. Cum era o altă idee? Sănătatea e prioritate și sănătatea nu face echipă bună cu stresul. Din contră, sunt adversari. Îți dau acest reminder pentru că e felul meu de a spune contez pentru mine astăzi, de ziua contez pentru mine. Atât, trei cuvinte ar trebui să conțină acel mesaj pe care îl trimiți cuiva la care te gândești chiar în această secundă. Sau poate unei persoane apropiate sau poate cuiva pe care îl admiri. Și astfel îi spui că performanțele sale contează pentru tine. Decide tu cui dai acest mesaj și expediază-l chiar în timp ce asculți hitul ce-ți reamintește de norocul de a-ți întâlni inima pereche printre atâtea miliarde de inimi, Florian Rus și Holly Molly. Știu cum e acest sentiment.

0: noua piesă a lui Carlos Dreams a venit peste noi așa cum vin adevăratele surprize, pe neașteptate, pe neanunțate. În plus, piesa e împachetată într-un videoclip dramatic pe potriva mesajului ei filosofic. Vine la scurt timp după Imperfect the Symphony, o nouă versiune a piesei lansată în urmă cu 10 ani, iar mai e continuă firul vizual început în Imperfect the Symphony și transformă cele două clipuri în capitole ale aceleași povești dramatice. Astfel, cele două videoclipuri funcționează ca o continuitate narrativă. Cât despre recentul videoclip pe care l-am urmărit la pauza de cafea și am regretat pentru că, repet, nu am imunitate la apariții înspăimântătoare, așa cum găsim în acel videoclip, aș zice că fiecare poate interpreta povestea vizuală în funcție de propriile experiențe, vede prin filtrul propriu. Eu am văzut, de exemplu, acea scară drept scara vieții, care nu se știe cât de înaltă e și cât de îndelungată va fi, dar personajul feminin îmbrăcat total în negru m-a dus cu gândul la moarte, firește, și normal că m-a înfiorat. Vezi clipul și spune-mi ce emoții îți dă. Între timp eu îți pregătesc doza de soare, Moving to the Sun de la Hugel. Dau play și la Sorry Papi de la Topic și Becky G. No me puse agua pa pati, mucha curva este huati, mucho pati, pati. Se aude în boxele Kiss FM și Genul ăla, o colaborare dintre Alina Remia și Puia.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
9: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
10: Nu era.
9: Corect, nu era.
11: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
12: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
13: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult?
10: La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
13: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Cont Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
14: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
15: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
16: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Back to the hits.

dau seama de ce ai visat la genul ăla de bărbat arogant, dar mă rog, n-am scris eu versurile hitului genul ăla de la Lina Eremia și Fuia. Aroganța poate deraia ușor, rapid spre agresivitate. Și apoi vorbe dure aruncate la nervi apar, cel puțin eu una așa experiență am avut cu oamenii aroganți. Numai nu astăzi, astăzi mai cu seamă se comunică pașnic, ori e ziua internațională a comunicării pașnice, o zi care pune în valoare ideea că prin convorbiri liniștite și cu o minte deschise, aproape orice conflict poate fi încheiat. Ar fi perfect să fie și evitat, dar nu ne iese întotdeauna. Există situații în care pentru a salva o relație ar trebui să îi spunem omului de alături că opinia ta e diferită și atunci s-ar putea să nu-i convină, să se supere și ar trebui să știm cum să o facem. Prin urmare, am zis să apelăm la o tehnică de comunicare și ne sugerează experții cum să îi spunem cuiva că a greșit fără să-l jignim. Și că mai întâi ar trebui să-l întrebăm ce crede el despre fapta sa. Să începem prin a lăuda. Să menționăm lucrurile care îi reușesc și abia după aceea să-i spunem despre greșeala lui, dar fără a generaliza, fără a spune întotdeauna face așa și fără a atenta la personalitatea omului. Adică nu spunem nu ți-a ieșit nimic pentru că ești un leneș. În plus, nu ar trebui să criticăm niciodată pe cineva în prezența altor persoane. Mai bine e să discutăm între patru ochi, altfel se va simți umilit. Și mai amintesc de o tehnică de comunicare pe care am însușit-o la facultate, îi zice tehnica sandwich. Îi spui un lucru bun, apoi un lucru rău și din nou un lucru bun, să îndulcești situația într-un final. Și dacă e vorba despre un conflict cu jumătatea ta și nu mai funcționează vorbele, poți trece la fapte. La un sărut cât o viață, hitul semnat de 300 și Andra.

0: Doamne, ce hit! Dacă dicționarele ar avea secțiuni explicative cu piese pop, atunci Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars ar servi drept definiție pentru romantism. Romantic rămâne Bruno Mars în noua sa piesă lansată de curând, Dance With Me se numește. E o declarație de iubire care ar topi și cea mai înghețată inimă. Iar vocea și chitara sa spun o poveste pe care întoiesc mulți îndrăgostiți și vor dori să o audă chiar în ziua anunții. Piesa e ambalată într-un videoclip pe care îl pot numi capodoperă vizuală. Tocmai vrei să te măriți după ce vezi clipul. Romeo și Julieta ar fi invidioși pe povestea de iubire din clip. Acolo apare cineva, prezență feminină care agită zvonurile. Eroina principală este Karol G. Astfel, Bruno Mars și Karol G alimentează zvonurile că ar forma un cuplu. În videoclip, Karol G este jumătatea lui, iar cei doi formează un cuplu bine sudat, au avut momentele lor de neînțelegeri, dar acum sunt gata să-și lase orgoliile deoparte și să se iubească cu adevărat. Pe scurt, despre videoclipul care culminează cu o nuntă. Nu a confirmat nimeni până acum că Bruno Mars și Karol G sunt împreună, dar fanii au fabricat deja poze generate de inteligența artificială în care cei doi sunt clar un cuplu. Aflăm noi într-un final cum stau lucrurile de fapt, dar până atunci avem treabă, avem de tras o fugă până în Puerto Rico alături de Raluca.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: S-a defectat aparatul de cafea.
3: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
4: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
5: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în

0: aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
1: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
5: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
7: Dar nu e visele.
6: Dar l-ascultat oricum, crezi și le-a plăcut.
7: Crezi că a ascultat cineva?
6: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
7: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
6: Lasă-i și-ntrați.

0: Este ora 11, rămânem în zona de Lichis pentru o nouă doză de superhituri tonice. După știri s-ar putea să simți aromă de cafea, așa că echipează-te corespunzător.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ce a făcut Republica Moldova în ultimii 2-3 ani este de neimaginat, afirmă Comisarul European pentru Extindere Martacos. Performanțele excelente ale Chișinăului confirmă realismul obiectivului de aderare la Uniunea Europeană până în 2030, a punctat Martacos într-un interviu pentru Postul Public de Televiziune. Republica Moldova livrează reforme în condiții extrem de dificile, marcate de ingerințele Rusiei, iar fermitatea cetățenilor și autorităților moldovene oferă toate argumentele pentru ca țara noastră să finalizeze negocierile în 2028. Dacă ritmul reformelor va fi menținut, a declarat comisarul. Martacos a explicat că noile măsuri de protecție pregătite de UE pentru statele care vor adera nu reprezintă o noutate absolută, ci o lecție învățată din experiențele anterioare de extindere, menită să asigure respectarea principiilor statului de drept și ale democrației și după aderare. Locuitorii din Rezina au fost treziți noaptea trecută, chiar la miezul nopții, de mai multe explozii puternice. Un camion de mare tonaj a fost cuprins de flăcări pe teritoriul privat al unui agent economic. La fața locului au intervenit serviciile specializate. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, la fața locului a intervenit un echipaj al GSU, incendiul fiind lichidat în 12 minute. Victime nu au fost înregistrate. Circumstanțele producerii incendiului nu se cunosc deocamdată. Cauza izbucnirii flăcărilor va fi precizată în cadrul unei investigații. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut clar meciul cu reprezentativa Slovaciei din Liga Națiunilor. Tricolorii au cedat cu 0-4 în partida de pe stadionul Zimbrun din Chișinău. Câte două goluri pe repriză au marcat slovacii, deși naționala noastră a avut câteva ocazii bune de a înscrie. Slovacia este liderul grupei a treia din Liga C cu 10 puncte. Insulele Feroe și Republica Moldova au câte 4 puncte, iar Kazahstan 2. Tricolorii vor mai juca două meciuri în noiembrie, cu Kazahstanul acasă și cu Insulele Feroe în deplasare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Îmi pare rău, dar trebuie să rescriu meniul din hitul Carnaval de la Alex Vela. Astăzi, la secțiunea băuturi, nu avem matcha. Avem o altă băutură energizantă, una pe bază de cafea, pe care eu una nu am degustat-o încă. Sunt restanțiere la capitolul frappé. E bine, pe 7 octombrie ridicăm paharele în cinstea unei băuturi reci, cremoase și spumoase, cu ocazia zilei frappeului, o băutură răcoritoare pe bază de cafea care conține gheață. Numai nu mi-e clar de ce e sărbătorit toamna frappeul și nu vara, atunci când aveam realmente nevoie de ceva care să ne răcorească. Acum aș bea și un ceai fierbinte, fără mari pretenții. Revenind la băutura zilei, atunci când îi rostim denumirea, ar trebui să ne activăm accentul franțuzesc, căci termenul frappé provine din limba franceză și înseamnă răcorit sau rece. E folosit pentru a descrie băuturi reci încă din secolul al XIX-lea. Însă, frappeul modern pe bază de cafea are o poveste celebră și accidentală. În 1957, la Târgul Internațional de la Salonic, în Grecia, un reprezentant al unei mărci de cafea instant nu a găsit apă fierbinte pentru cafeaua sa de după amiază și a fost nevoit sărmanul să improvizeze. A improvizat amestecând cafea instant, apă rece și zahăr, obținând astfel primul frappé, unul care a devenit emblematic. Băutura a devenit rapid foarte populară în Grecia, apoi a cucerit cafenelele din întreaga lume. S-ai poftă la savurat un frappé astăzi de ziua lui? Fly Project îți livrează un hit ce ține loc de cafea. Opale, opala, așa spune despre colaborarea sa cu Mateo și Ada Petru.

Die, die, let's go, se pare că e motoul Shakirei. Aceasta înaintează în forță, e de neoprit, e plină de surprize. N-a surprins și acum ceva zile în cadrul unui concert. Noi am văzut online, eu una am văzut online, n-am ajuns din păcate. Concertul din Madrid, parte din Las Mujeres Jano Joran World Tour, a cântat acolo în duet cu altă vedetă pop aflată pe val, mai exact cu Dua Lipa. Cele două au interpretat împreună Antologia, una dintre cele mai iubite piese din cariera artistei columbiene, iar alegerea piesei nu a fost deloc întâmplătoare. Dua Lipa și-a arătat deja admirația pentru această piesă în 2025. Am făcut-o eternă. În timpul unui concert din cadrul Radical Optimism Tour, Dua Lipa a cântat Antologia în spaniolă. Astfel că în acest an s-au reunit pentru prima dată pe scenă pentru acest duet, pe care îl poți găsi deja online. Se completează ca Yin și Yang. Ne menținem echilibrul pe Kiss FM grație hiturilor. Ajungem imediat în Paradise, hitul semnat de DJ Snake și Bipolar Sunshine. Apoi tragem o fugă până acasă pe hitul lui Theo Rose și Domino. Și un apus de soare alături de Rareș.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: De ce faceți comotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
9: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
10: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
11: Škoda.
12: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
0: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
13: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
11: Viva MOL Telecom!
13: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație

0: Da, cu tine vorbesc. Asta magnat.
1: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
0: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
1: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
0: Hai, ieși, intră.
1: E degeaba.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

aș spune că Rareș este un maestru în a ne ridica moralul, o face și prin hitul său Apus de Soare. După un apus perfect vine un răsărit pe potrivă, e cazul unei melodii lansate în 2009, care a răsărit din nou în 2026 și trăiește cel mai spectaculos moment din întreaga ei istorie. E vorba despre Stay With Me, piesa semnată de Accent, care a devenit cea mai virală piesă din lume și a urcat până pe locul 8 în clasamentul mondial al celor mai căutate piese. Topul care arată în timp real ce caută și ce ascultă oamenii din întreaga lume. La aproape 17 ani de la lansare, hitul românesc, uite că concurează cot la cot cu cele mai mari piese ale momentului. Și totul a pornit de la un gest cât se poate de simplu. În 2024, o influenceriță și artistă din străinătate a postat un clip filmat într-o parcare alături de prietenii ei, în timp ce se distrau pe refrenul de la Stay With Me. Acel clip a readus piesa în atenția lumii și a împins-o atunci în clasamentele mondiale. Însă nu atât de sus pe cât avea să ajungă recent. Pe TikTok și Instagram a explodat un nou trend. Oamenii au început să recreeze clipul tinerei cu ajutorul inteligenței artificiale și au înlocuit personajele din video cu actori din filme și seriale, fotbaliști, artiști celebri, personalități politice sau pur și simplu cu prietenii lor. În fine, fiecare și-a imaginat propria petrecere din parcare cu invitații săi speciali. Trendul a ajuns firesc și peste prut. Accent însuși a intrat în joc și a folosit 3 ere diferite din cariera lui pentru a înlocui personajele din clip. Astfel a realizat un mic album muzical de familie de la începuturi până astăzi. Și uite așa, datorită rețelelor, unele piese urcă la un nou nivel de popularitate, unul de mai mare proporție. Cine a zis că internetul este un lucru rău? Stai cu mine, că suntem în trend chiar acum, dansăm pe cea mai virală piesă din lume, momentul de față, Stay With Me.

0: All We Are About de la Satoshi e despre esența umanității, dragostea, forța care mișcă lucrurile, care ne ridică atunci când suntem la pământ și ne înalță spre versiunea noastră mai bună. E o zi încărcată cu iubire, e ziua Contez pentru mine. Astăzi să fac așa gen de confesiune, îți reamintesc, spune-i cuiva printr-un mesaj sau printr-un apel, contez pentru mine și vei salva ziua sa. Eu îți livrez un alt hit de resetare cu un plus de strălucire. Vine, defilează pe aici imediat Miss Cali de la Morandi.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter. Inter!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid.

0: iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincombank. Aproape de oameni, aproape de tine.
1: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: prindem împreună miezul zilei pe Kiss FM. Dincolo de hituri savuroase, s-ar mai cere ceva în această oră. Ceva acoperit cu ciocolată. Ce anume, îți divulg după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să îndeplinească 40 de reforme până la sfârșitul anului pentru a accesa o nouă tranșă din planul de creștere al Uniunii Europene, iar suma aferentă va fi mai mare decât cea de 157 de milioane de euro oferită pentru reformele realizate în primul semestru. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan în debutul ședinței guvernului de astăzi. Oficialul a explicat că acest proces este unul meritocratic, iar dacă livrezi reformele, obții finanțarea. În primul semestru al anului, Republica Moldova și-a asumat 20 de reforme și a îndeplinit 18 dintre acestea, ceea ce corespunde unei finanțări de 157 de milioane de euro. Printre reformele realizate se numără digitalizarea unor procese vamale, care presupune 17 procese digitalizate, facilitarea accesului consumatorilor industriale la piața gazelor, măsuri în sectorul telecomunicațiilor și consolidarea independenței curții de conturi, potrivit explicațiilor premierului. Un aparat de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, anunță Ministerul Apărării. Autoritățile nu au precizat deocamdată despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul a intrat neautorizat în spațiul aerian național la ora 8:43, survolând teritoriul țării timp de un minut. Potrivit Serviciului Operației Aeriene al Armatei Naționale, aparatul de zbor a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 8:44, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că incidentul a avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Yuriye Radulov, cunoscut în lumea interlopă sub aliasul Bapior, a fost reținut în Turcia după ce a fost eliberat din detenție în martie 2025, în urma modificării legii amnistiei. Inspectoratul General al Poliției a fost informat despre reținerea acestuia de autoritățile turce, în urma măsurilor întreprinse de biroul Centrului Național Interpol. Autoritățile Republicii Moldova urmează să inițieze procedura de extradare a lui Radulov, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

mai mult decât Gims și Maluma, spune așa: Ola Seniorita, contez pentru mine. Aceasta ar trebui să fie următoarea replică pe care o spui astăzi de ziua: contez pentru mine. Cele trei cuvinte care au forța de a însenina ziua cuiva. A mea din senină s-a făcut solară, strălucitoare, a luminat-o puternic o chisomană pe nume Irina, care ne-a dat următorul mesaj: Chis, contez pentru mine. Mulțumim, Irina, pentru că ai grijă și de energia noastră. Ai grijă să ne răspunzi cu aceeași monedă, ceea ce contează enorm. Contez pentru noi, contează fiecare mesaj. Ziua abundă în idei de nerefuzat de altfel și o altă formă de a-i spune cuiva contez pentru mine poate fi inspirată dintr-o altă semnificație a zilei de 7 octombrie. Astăzi e și ziua covrigeilor acoperiți cu ciocolată. Combinația care reflectă o tendință atât de populară pentru aromele dulci și sărate. De exemplu, ciocolata cu caramel sărat e divină în viziunea mea, adică eu una aprob această combinație ciudată de gusturi. Dar să vedem cum au ajuns împreună ciocolata și covrigeii sărați. O poveste spune că în 1500 un brutar german s-ar fi asociat cu vecinul său cofetar pentru a înmuia covrigeii în ciocolată. Dar e doar o poveste, nu e susținută de dovezi istorice. În schimb, ne putem inspira din ea și ne putem întâlni astăzi cu cineva pentru a savura deliciul zilei. Combinația delicioasă de dulce și sărat, covrigei acoperiți cu ciocolată. Au pregătit o combinație și Alex Vela, Connector și Smiley. Să auzim ce a ieșit.

3 minute cât o viață, așa comentează laconic de Motans în cărcătura emoțională din hitul Ține-mă minte, o confesiune muzicală răvășitoare, una care se ține în minte multă vreme de la prima audiție. Există oameni pe care nu-i poți șterge din minte, acei oameni care au contat la un moment dat și cărora le repetai zilnic asta, doar că destinul v-a separat pentru că ți-a rezervat pe cineva care merită doar hituri major, merită toată viața să audă ceva dulce din partea ta, cum ar fi Helue, hitul semnat de Fairy. Ne crește adrenalina pe New Religion de la BB Rexha și Faithless. Și apoi, dacă vrei un hit de despărțire, ia Absența ta de la Vescan și Bianca Mareș.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
4: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
5: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri.

0: pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
0: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midvieț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Și așa bine câteodată.
3: Alo? Alo? Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
4: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
3: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
4: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
3: Hai, ieși, intră.
4: E degeaba.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: plecat.
1: Atunci când prezența sa îți provoacă nervi monstruoși și te transformă într-o bestie, alege absența sa. Alege hitul proaspăt de la Vescan și Bianca Mareș, aflați la prima lor colaborare. E un hit pe care să-i faci bagajele sau să-ți faci valiza și să o iei de la capăt. Și totuși sper că ziua nu te găsește într-un scenariu dezolant precum acesta, căci calendaristic vorbind, ziua invită la o relaxare cu spumă, nu la certuri și despărțiri. Astăzi ar trebui să-i cumpere o bilă efervescentă căzii tale, căci e sărbătorită. Anual pe 7 octombrie marcăm ziua căzii de baie, o zi care ne încurajează să ne rezervăm o relaxare veritabilă în cadă, de parcă ar fi zi de sâmbătă astăzi și nu miercuri. Simultan, ziua ne reamintește că în această dată anului 1828 în Anglia a apărut cada de baie. O invenție genială, în opinia mea, preferata după pat. Dincolo de destindere, există și o avalanșă de beneficii asociate cu baia făcută în cadă. Apa caldă ajută sângele să circule cu o mai mare ușurință, ceea ce ne face capabili să respirăm mai încet și mai profund. Un spa, care e prescurtarea termenului latinesc sanitas per aqua, adică sănătate prin apă, sau o baie fierbinte, poate omori bacteriile și îmbunătăți imunitatea, precum și contribuie la eliminarea simptomelor gripei și răcelii. Avem nevoie în această perioadă rece anului. Un băiatul poate de asemenea să ne sprijine sănătatea creierului și a sistemului nervos, deși calmează o baie. Deci facem o baie și în scop terapeutic, celebrează diseară ziua căzii tale într-un mod corespunzător, știi tu cum. Ai și un hit de destindere, Let Me Be de la The Second.

bat în frame-uri de atingeri reci.

0: atunci când am în căști hitul M-am trezit aici de la Andia, mă simt așa de parcă am îmbrăcat puloverul preferat, poate că sunt influențată de imaginea ei din videoclipul pentru această piesă, sau așa de parcă stau sub plapumă și toate grijile sunt lăsate în afara ei. Sper că așa te-ai simțit și astăzi în zona de confort Daily Kiss. Este 12:46 de minute și ne-am trezit aproape de finish. Poate că am parcurs tot acest drum pentru a ne mai întâlni încă o dată cu number one-ul acestei săptămâni, Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. O zi superbă să ai alături de oameni pentru care ești numărul 1, care ți repetă zilnic, contezi pentru mine. Gabriela Știrbu sunt și te invit să ne întâlnim și mâine la 10. Ești îmbrățișat și pupat, contezi pentru mine.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: 85 lei pe lună.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată vitamin mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
5: Iusc marchează 10 ani în Moldova.

0: confortabil cu ProRep.
1: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hit.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Kiss FM este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să îndeplinească 40 de reforme până la sfârșitul anului pentru a accesa o nouă tranșă din planul de creștere al Uniunii Europene, iar suma aferentă va fi mai mare decât cea de 157 de milioane de euro oferită pentru reformele realizate în primul semestru. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan în debutul ședinței guvernului de astăzi. Oficialul a explicat că acest proces este unul meritocratic, iar dacă livrezi reformele, obții finanțarea. În primul semestru al anului, Republica Moldova și-a asumat 20 de reforme și a îndeplinit 18 dintre acestea, ceea ce corespunde unei finanțări de 157 de milioane de euro. Printre reformele realizate se numără digitalizarea unor procese vamale, care presupune 17 procese digitalizate, facilitarea accesului consumatorilor industriale, piața gazelor, măsuri în sectorul telecomunicațiilor și consolidarea independenței curții de conturi, potrivit explicațiilor premierului. Un aparat de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, anunță Ministerul Apărării. Autoritățile nu au precizat deocamdată despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul a intrat neautorizat în spațiul aerian național la ora 8:43, survolând teritoriul țării timp de un minut. Potrivit Serviciului Operației Aeriene al Armatei Naționale, aparatul de zbor a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 8:44, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că incidentul a avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Yuriy Radulov, cunoscut în lumea interlopă sub aliasul Babior, a fost reținut în Turcia după ce a fost eliberat din detenție în martie 2025, în urma modificării legii amnistiei. Inspectoratul General al Poliției a fost informat despre reținerea acestuia de autoritățile turce, în urma măsurilor întreprinse de biroul Centrului Național Interpol. Autoritățile Republicii Moldova urmează să inițieze procedura de extradare a lui Radulov, transmite IPN. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: Naci Feoctist ne-au chemat la joc. Poate am și dansat, dar de ascultat cu siguranță am făcut-o. Avem alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Moving to the Sun de la Hugel. Felii, creioane colorate. Și-mi place așa de tare, tu aduci soare în... Dar și Jason Derulo, Sexy for Me.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și particip automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
6: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
3: 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Și așa îmi vine câteodată dorul. Și așa îmi vine câteodată.
11: Alo, alo. Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
12: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
11: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
12: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
11: Hai, ieși, intră.
12: E degeaba.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the hits.

0: God took his time on your sexy.
1: Sexy. Sexy.
0: It's not your body, it's your mind make you sexy. Sexy.
2: Jason Derulo, Sexy for Me la Kiss FM. Tabloul meteo devine mai interesant decât ceea ce am văzut ieri și am spus tuturor. Așadar, astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 23. Mâine, joi, avem plus 25 în termometre, vineri plus 25, sâmbătă plus 20. În weekend, la începutul săptămânii, meteorologii ne promiteau ploi și maxime de plus 18. Nu, dragilor, nu! Vom avea în weekend maxime de 20-21 de grade Celsius. Ploi, poate, deja așa, foarte și foarte nesemnificative, undeva în timpul dimineții, noaptea, adică, da, nu ne strică deloc weekendul. Ce bine îmi pare. Continuăm cu Sorry Papi, Topic și Becky G pe Kiss.

Adams, buchet de trandafiri am ascultat la Kiss FM, iar luna octombrie este dominată de crizanteme, vedeta indiscutabilă a acestei perioade. Nu trandafirii, dragilor. Crizantemele sunt simbolul absolut al lunii octombrie, oferind culori bogate, galben, portocaliu, roșu, violet și o rezistență mare pe măsură ce temperaturile scad. Noi nu ne temem de scăderea temperaturilor, după cum am spus ceva mai devreme, va mai fi cald, poate chiar și toată luna octombrie, dar cert e faptul că, virgulă, crizantemele sunt, cum s-ar zice, florile sezonului sau a lunii, da. Crizanteme, flori de toamnă. Fără niciun fel de indiciu pentru toți bărbații a căror soții sau iubite așteaptă un buchețel de flori acasă când vii de la serviciu. Continuăm cu Dai Dai, Shakira și Burna Boy pe Kiss.

Raluca și Fady, Bani on Me la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14. După cum știi, la fix acolo ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Iar noi până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu 300 și Andra, Un sărut cât o viață. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter.
5: Inter! Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Hai, pornește. Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Belimit Vieț 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis Flori de Migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Salutare tuturor! Cea de-a doua oră de Kiss at Work a început deja. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Riscul apariției unor cazuri de ciumă în Republica Moldova este foarte scăzut în contextul unui caz înregistrat recent în Federația Rusă, dar asigurări Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit autorităților, supravegherea epidemiologică este menținută permanent, iar în istoria recentă a țării nu au fost semnalate astfel de îmbolnăviri. În regiunile afectate din Federația Rusă au fost impuse restricții și măsuri de carantină. Potrivit autorităților ruse, circa 200 de persoane care au intrat în contact cu o tânără de 28 de ani decedată în urma infectării au fost plasate în izolare. Autoritățile de la Chișinău monitorizează în timp real situația din regiunea Irkutsk și colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății, afirmă ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Proiectul celei de-a treia linii de interconectare energetică cu România, Strășeni-Gutinaș, care se va numi Trump Liberty Line, a fost declarată utilitate publică de interes național. Decizia adoptată de guvern în ședința de astăzi va permite accelerarea procedurilor de expropriere și a celor administrative necesare demarării construcției. Proiectul este important pentru creșterea capacității Republicii Moldova de a importa și exporta energie electrică și pentru reducerea riscurilor de deficit în perioadele în care țara nu poate importa suficientă energie din România, a explicat secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Câțco. Mașinile abandonate vor putea fi evacuate, parcările publice vor putea fi taxate, iar noile cartiere vor trebui să aibă acces la transportul public. Prevederile se regăsesc în proiectul legii privind mobilitatea urbană durabilă aprobat astăzi de guvern. Documentul obligă municipiile Chișinău și Bălți să elaboreze planuri de mobilitate urbană până în 2030, în timp ce pentru orașele mai mici inițiativa ar putea facilita accesul la fonduri de preaderare. Proiectul stabilește reguli noi pentru modul în care orașele vor trebui să organizeze transportul, parcările și spațiul public. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Mihail, în felul meu am ascultat la Kiss FM, ușor trecut de ora 14 și dacă încă nu ai realizat, să știi că suntem deja cu 2 ore mai aproape de weekend. Îmi place mult miercuri să zic acest lucru pentru că ziua de miercuri e acea zi în care deja ți se face dor un pic de weekend sau de la care a trecut sau de la care vine, știi că suntem la mijloc. Păi să știi că suntem mai aproape de la care vine deja, da. Și să nu uităm că ora mesei a trecut. Tu ce ai făcut acolo? Ai mâncat? Îmi fac griji de acest aspect important al vieții de zi cu zi. Așa că poftă bună dacă ești acum, nu rata prânzul, poți să ratezi cu mâinile și picioare cina. Prânzul nicicum și micul dejun la fel, nu rata. Asta știu eu că face bine, după mine, da? Știi tu mai bine cum să faci să-ți fie ție bine. Important e să rămâi și în continuare pe Kiss FM conectat pentru că ți-am pregătit alte 3 super hituri. Imediat genul ăla de la Alina Remia și Puia.

0: Minelei Full Option. Dar și Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. DAC Hermes. Petrecai 17.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Alo, și-ți povesteam, nini a plăcut cel mai tare anume ea.
4: Dar nu e visele.
3: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
4: Crezi că a ascultat cineva?
3: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
4: Plus că e disponibil pe tot platform.

DJ Goja și Jason Derulo, Michiko la Kiss FM. Sunt sigur că știi, dar poate că sunt și din ăștia care încă n-au auzit. Această melodie este cea mai îndrăgită în această săptămână de toți chisomanii. A fost votată și a fost ridicată în top, este number one în Kiss Top 40 săptămâna asta. Tu o poți păstra acolo, în fruntea topului, votând-o și în continuare pe kissfm.md. Iar sâmbătă asculți Kiss Top 40 cu Andreea Berga de la 10 la 13. Continuăm cu Migena de la Metro Gym și Super Saco pe Kiss.

0: zis cineva că sunt...
1: Revenire de senzație în muzica autohtonă, după o lungă pauză în care au stat departe de luminile reflectoarelor, băieții de la Carla's Dreams au revenit în forță, în atenția publicului, cu o nouă producție muzicală incendiară, pe care tocmai am ascultat-o. Mai e Carla's Dreams, sună foarte bine în stilul lor, mi se pare că de mult n-au scos ei așa o piesă, o piesă care să-mi placă și mie 100%. Bravo băieților, iar noi continuăm cu super melodie. Deci melodia ce urmează e una dintre preferatele mele, doar că nu o poți asculta, știi, de 3-4 ori pe zi. E piesa care apare odată în lună și când o auzi chiar ți se face bine și mereu zâmbesc când aud piesa asta. E vorba de Eiffel 65, Blue Dab D. Audiție plăcută!

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor pe scaripile nori.

0: ascultat la Kiss FM și chiar dacă astăzi soarele cumva nu ne prea ține companie, dar e suficient de cald și asta ne bucură. Mâine vom avea parte de soare, astăzi îi dăm voie să fac o mică pauză, iar noi nu. Noi nu, pentru că avem alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame, dăm startul imediat cu Irina Rimes și Hora Fetelor. Rămâneți pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
3: Enter! Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările

0: și ne vedem la concert!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă! Back to the music!

0: Kiss. Este fix ora 15, a 3 ore de Kiss at Work a început. Încă 60 de minute suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Randy Miscale am ascultat la Kiss FM într-o zi frumoasă de miercuri, 7 octombrie 2026, când mai e și Ziua Mondială a Muncii Decente. Și o mică pauză, așa, ca să răspundem la întrebarea care ne-a trecut prin minte acum. Oare eu sunt acolo unde trebuie să fiu? Muncesc acolo unde ar trebui? Decent? Întrebarea asta este una normală să apară într-o zi de Ziua Mondială a Muncii Decente. E, bine, eu mi-am răspuns instant. Da, eu muncesc decent. Alta ar fi întrebarea, da, salariul este și el decent? Asta deja n-am de unde să știu. Așa că întrebarea e bună, răspunsul căutați și găsiți-l singuri, că știți voi bine ce faceți. Continuăm cu alte 3 super hituri, Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guests pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
6: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Și așa bine câteodată, dorule. Și așa bine
13: câteodată. Alo, alo. Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
14: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
13: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
14: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
13: Hai, ia și intră.
14: E degeaba.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
16: Back to the hits.

Sabina cu Morenito am ascultat la Kiss FM. Probabil că ai dedus din contextul acestei melodii ce ar însemna Morenito. Sau nici poate nu ți-ai întrebat oare ce ar însemna asta. Bine, pentru cei care știu, treceți cu auzul această informație. Pentru ceilalți, să știți că Morenito este o formă de alint pentru un bărbat atrăgător, cu piele așa mai măslinii, așa bronzat sau brunet și bronzat. Ai înțeles, ca să știi, da, despre ce cântă Ina în această melodie. Continuăm cu Teo Roș și Domino, nu ajung acasă pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: și bun.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
7: Dar nu e visele.
6: Dar l-ascultat oricum, crezi ce le-a plăcut?
7: Crezi că a ascultat cineva?
6: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
7: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
6: Lasă-i.

Smiley, reveria la Kiss FM, final de oră, final de program. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dere și eu sunt Lucian Dumitrescu. Vă dau întâlnire mâine începând cu ora 13. Până atunci să aveți grijă de voi, că de hituri avem grijă noi. V-am pupat, apăsat, până mâine, bye! Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Riscul apariției unor cazuri de ciumă în Republica Moldova este foarte scăzut în contextul unui caz înregistrat recent în Federația Rusă, de asigurări Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit autorităților, supravegherea epidemiologică este menținută permanent, iar în istoria recentă a țării nu au fost semnalate astfel de îmbolnăviri. În regiunile afectate din Federația Rusă au fost impuse restricții și măsuri de carantină. Potrivit autorităților ruse, circa 200 de persoane care au intrat în contact cu o tânără de 28 de ani decedată în urma infectării au fost plasate în izolare. Autoritățile de la Chișinău monitorizează în timp real situația din regiunea Irkutsk și colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății, afirmă ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Proiectul celei de-a treia linii de interconectare energetică cu România, Strășeni-Gutinaș, care se va numi Trump Liberty Line, a fost declarat de utilitate publică de interes național. Decizia adoptată de guvern în ședința de astăzi va permite accelerarea procedurilor de expropriere și a celor administrative necesare demarării construcției. Proiectul este important pentru creșterea capacității Republicii Moldova de a importa și exporta energie electrică și pentru reducerea riscurilor de deficit în perioadele în care țara nu poate importa suficient energie din România, a explicat secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Câțco. Mașinile abandonate vor putea fi evacuate, parcările publice vor putea fi taxate, iar noile cartiere vor trebui să aibă acces la transportul public. Prevederile se regăsesc în proiectul legii privind mobilitatea urbană durabilă aprobat astăzi de guvern. Documentul obligă municipiile Chișinău și Bălți să elaboreze planuri de mobilitate urbană până în 2030, în timp ce pentru orașele mai mici inițiativa ar putea facilita accesul la fonduri de preaderare. Proiectul stabilește reguli noi pentru modul în care orașele vor trebui să organizeze transportul, parcările și spațiul public. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time

Rita on Friday, am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu e vineri în calendar, dar am vrea să fie, nu? E abia miercuri și sper din suflet că a fost o zi productivă pentru fiecare, de la mic la mare. Și chiar dacă nu a ieșit chiar totul ca la carte, trebuie să ținem minte, nu orice zi poate fi bună, dar există ceva bun în fiecare zi. Da, Ana Dereș sunt, salutare, continuăm cu Hai la joc de la Magna Cifeuc.

0: Olandia. M-am trezit aici, am ascultat împreună pe Kiss FM. Azi dimineața m-am trezit cu ideea că ce bine ar fi ca miercurea, mijlocul de săptămână, să fie zi liberă, să nu mergem la muncă. Dar fiindcă nu s-a putut, am făcut tot ce trebuia de făcut, iar rutina zilnică și-a urmat cursul firesc. Cursul firesc îl urmează și hiturile din playlistul meu. Am pregătit pentru tine Costi și Adrian Saguna cu Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și vezi ca în cu Bianca Mare și absența ta.

0: Nu lipsesc Gran Error și Antonia cu Levitate.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bon Form. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter.

0: 75 lei pe lună. Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
0: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Beaulieu Vieț 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
8: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Zodier și Tania Turturanu, săptămâna am ascultat împreună pe Kiss FM. Haideți să vedem care e situația săptămâna aceasta la capitolul vreme. Site-urile de meteo prognozează temperaturi cuprinse între 23 și 25 de grade Celsius și deocamdată nu se întrevăd ploi la orizont, chiar dacă le așteptăm cu nerăbdare și brațele deschise. Solo tu de la Costi și Adrian Saguna. În continuare, stai aproape! Costi.

Graneros și Antonia Levitate. Am ascultat împreună pe Kiss FM. O societate informată este o societate mai puternică, iar fiecare dintre noi contribuie la asta prin ceea ce alege să asculte, să citească și să creadă. Rămâi informat, rămâi curios, rămâi conectat la realitate. La fix vine colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Până atunci vom asculta Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Ascultă Kiss!

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
2: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau

0: Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: 3 premii, a câte 100 mii lei! Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii, a câte 100 mii lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
2: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău...

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Alo, și-ți povesteam, Nini-a plăcut cel mai tare, anume ea.
2: Dar nu e visele.
1: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
2: Crezi că a ascultat cineva?
1: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
2: Plus că e disponibil pe toate platformele.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Criza apei se agravează pe Nistru și Prut, iar autoritățile de la Chișinău trebuie să se pregătească pentru situații în care nivelul râurilor va fi mult mai scăzut. Stația de captare a apei pentru municipiul Chișinău este depășită și trebuie înlocuită, iar pe termen scurt sunt analizate soluții pentru că alimentarea cu apă se poate continua chiar și la un debit al Nistrului de aproximativ 30 de metri pe secundă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Harter. Potrivit acestuia, situația de pe Nistru și Prut rămâne critică. Avem acele niveluri scăzute pe ambele râuri importante, iar Republica Moldova discută cu partea ucraineană în contextul reducerii debitelor. Autoritățile monitorizează în permanență stațiile de captare de pe ambele râuri, în condițiile în care nivelul scăzut al apei creează riscuri pentru alimentarea localităților. În cazul stației de captare pentru municipiul Chișinău, situația necesită însă măsuri mai ample. Premierul Vasile Tofan anticipează că, pe măsură ce Republica Moldova se va apropia de obiectivele stabilite în procesul de aderare la Uniunea Europeană, propaganda va încerca tot mai intens să împiedice parcursul european al țării. Declarația vine după ce marți comisarul european pentru extindere Marta Kos a anunțat că Republica Moldova va primi pe 28 octombrie o foaie de parcurs privind negocierile de aderare la UE, transmite IPN. Vasile Tofan a menționat în cadrul ședinței de guvern că, în opinia sa, apropierea de termenele stabilite pentru închiderea capitolelor și clusterelor de negociere, finalizarea negocierilor și semnarea tratatului de aderare va determina o intensificare a propagandei care va încerca să abată Republica Moldova de la parcursul european. Ministrii a educației și delegați din cele 47 de state ale spațiului european al învățământului superior vor veni la Chișinău pentru cea de-a 13-a conferință ministerială și forumul global de politici. Cele două evenimente vor avea loc pe 27 mai 2027. La cea de-a 3-a conferință ministerială sunt așteptați aproximativ 500 de delegați. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Ina, amazing! Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 7 octombrie, este ziua în care întreaga lume vorbește despre munca decentă. Deși sună ca un termen oficial, în realitate este vorba despre ceva foarte simplu și apropiat de noi toți. Respectul la locul de muncă. Ea ocupă o mare parte din viața noastră, munca, și e normal ca ea să ne aducă bucurie, nu doar oboseală. O muncă decentă înseamnă un salariu corect care să ne permită să trăim liniștiți, un mediu sigur și sănătos, unde mergem cu drag și ne întoarcem cu bine acasă, respect și înțelegere din partea colegilor, dar și a șefilor. Fiecare dintre noi merită să fie apreciat pentru efortul pe care îl depune zi de zi. Și acum o dedicație pentru cei care muncesc și sâmbăta, de la Teoros, Domino și Alessandra, ascultă!

Sara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM și chiar dacă nu ai răspuns, nu contează. Înțeleptul nu dă răspunsurile corecte, el pune întrebările potrivite. Continuăm pe Kiss FM imediat cu DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. Vom asculta și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46 lei 90 kg și rădăcină de țelină la 16 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
6: Enter! În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MyIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MyIB Business Web. Tu conduci. MyIB.
7: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
8: Galaxy S26 Fie e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
9: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
10: Hyundai. Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
10: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
14: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
15: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midvit 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: 3 premii a câte 100 mii lei! Da! La Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată!
19: Back to the music!
20: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

Carla Dreams, de exemplu, am ascultat împreună pe Kiss FM pentru fanii Carla Dreams. Pe 30 octombrie, Carla Dreams urcă pe scenă live alături de o orchestră simfonică de excepție. Piesele care au definit generații vor fi complet reconstruite și interpretate de trupă împreună cu orchestra într-o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Nu este doar un concert, ci o fuziune rară între energia inconfundabilă Carla Dreams și măreția muzicii clasice. Un proiect monumental creat exclusiv pentru acea seară. Notează-ți așadar în calendar data de 30 octombrie. Continuăm cu Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimii, ascultă Kiss.

Nicole Cherry și Grasiu XXL, Habar n-ai tu, am ascultat pe Kiss FM o reinterpretare modernă a celebrei teme muzicale lansate inițial de Maria Tenase. Din punct de vedere al mesajului, piesa este o poveste intensă despre dragoste, destine interconectate și atașament profund. În continuare pentru tine, genul ăla de la Alina Eremia și Puia, ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe myib.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă.

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.

0: pe victoriabank.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. mg-moldova.md.
4: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: Instagram, ca Shine Radio.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Back to the hits.

Alexandra Căpitănescu, Choke Me, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, pe 7 noiembrie, una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații din România, Alexandra Căpitănescu, vine la Chișinău pentru un concert special. După succesul obținut la Vocea României și aparițiile care au atras atenția publicului din întreaga Europa, Alexandra duce pe scenă un show plin de energie, emoție și sound modern. În cadrul concertului de la Chișinău, publicul va avea ocazia să asculte live cele mai cunoscute piese ale artistei, inclusiv hitul la Choke Me, dar și alte surprize pregătite special pentru acest eveniment. Continuăm cu Mo Black, Amore, ascultă Kiss.

invocăm ploaia cu această melodie frumoasă și plină de energie de la Andrew Rail și sororile Osoianu. Papa Rud am ascultat împreună. Cine a finalizat cu munca pentru astăzi, să aveți drum bun spre casă și o seară frumoasă. V-am pregătit în continuare Anotimp de la Andra. Și dacă nu trăim la timp, iubirea nu va fi decât un anotimp. Îți va fi dor de ochii mine încetat. Vom asculta și Miss Cali, Aleluia de la Morandi. Nu lipsesc de Motan, Spado în Belu cu Ține-mă minte.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și particip automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
7: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
8: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
9: Hyundai.
10: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
11: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
12: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
13: Škoda.
14: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
15: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată vitamin mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
16: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci MAIB.
17: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

Magnat Feoctist și Melanie Rana am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu dacă ai aflat deja, dar Magnat și Feoctist au lansat la finele lunii septembrie noul album intitulat 13 apeluri nepreluate, cu 13 piese incluse pe acest album, și la final de an, în decembrie mai exact, va avea loc și concertul solo de amploare, care va fi evenimentul central al turneului de promovare al albumului. Continuăm cu Shakira și Barna Boy, Dai Dai, ascultă Kiss!

0: Morandi, Miss Cali, aleluia, pe final de Drive Time. Dana de Reș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Plecă, nu însă fără a-ți lăsa un gând frumos pe final. În viață totul înseamnă echilibru. Fii bun, dar nu-i lăsa pe oameni să abuzeze de tine. Ai încredere, dar nu te lăsa manipulat. Fii mulțumit de ceea ce ești, dar nu înceta să evoluezi. Și pe aceste note mi-au rămas bun de la tine, doar până mâine când revin de la 16 cu cele mai tari hituri. Te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat! Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
6: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Ai mai multe credite pentru

lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grid Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grid.md.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert.

0: Găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: acum, fără să facem nicio reclamă, știi care e cea mai faină notificare pe care o poți primi așa, la modul general, pe telefon?
1: Care?
0: Tocmai au ajuns la Easybox. Coletele,
1: bun,
0: nu știu ce.
1: E bine, e bun asta.
0: Iar cealaltă este notificarea noastră. A început Kiss Kiss Remix. Bună seara, DJ Acționic, sunt preună cu voi. Nu facem reclamă la niciun magazin, no, să știți, dar am zis că tocmai mi-a venit notificarea asta.
1: Noi suntem Easy Boss-ul vostru, adică Easy Radio, Easy Show, avem Kiss Kiss Remix cu mesaje, cu dedicații, cu glume, cu ce vreți voi și cu cele două surse, WhatsApp-ul și aplicația, nu?
0: Aplicația Kiss FM. Acum deschidem căsuța de mesaje de acolo din din aplicația Kiss FM. Avem o grămadă de muzică bună pentru voi, muzică dinamică, dar și piese mai lente, așa, să vă liniștească după o zi, probabil încărcată, agitată. DJ Anga are un apus de soare absolut superb în spatele lui. Se vede Casa Poporului atât de frumos. Este ceva... O să filmăm intervenția următoare doar așa, ca să se vadă cât de frumos e, cât de frumos e apusul.
1: Hai, e timpul să intrăm în revenie, ca la noi se știe.
0: Exact.
1: Hai cu revenia, îi dăm la maxim și avem și ceva tare după aia. O piesă foarte mișto, o să
0: da,
1: vă placă.
0: O da, am zis una lent, așa, de seară, de șapte,
1: se relaxare.

0: mesaje ale serii. Hai să vedem, ne-a dat Andrada un mesaj vocal în aplicația Kiss FM. Fii atent, DJ Ang, ascultă mesajul ăsta de la Andrada.
1: Bună seara, bună seara! Am și un mesaj pentru colegul nostru de cămin, Tibi, preferatul nostru, Tibi, care acum e la, sigur, e în curtea căminului și joacă ceva și ascultă Kiss FM. Vă pupăm, seara frumoasă!
0: Păi și mesajul care era?

0: ce e cel mai important, așteptăm și mesajul de la Tibi, să ne dea și Tibi un mesaj, să zic că da, mă, vă ascult. Deci Tibi, dacă ne asculți, intri în aplicația Kiss FM, mai că sosele mesaje acolo și dai un mesaj vocal și te dăm în direct.
1: Salut, Kiss FM!
0: Te bubăm, bună seara!
1: Sunt în bucătărie.
0: Foarte bine!
1: Fac cu mama mea mâncare.
0: Ok!
1: Și tatăl meu este în centrală.
0: În centrală?
1: Deci tatăl să-i puneți o piesă pentru el.
0: Ok, dacă ascultă acum și e în centrală, dar ce pot să facă oamenii în centrală? Nu știu, în care centrală?
2: Poate mami, dacă e lângă telefon, că mă gândesc că domnișoara care ne-a dat acest mesaj, ne l-a dat de pe telefonul lui mami, poate ne explică mami ce înseamnă că tati e în centrală.
0: Eu cred că este o cameră obscură, să zic așa.
2: Au.
0: Nu, e o cameră tehnică în care poate au centrală din aia pe peleți și a mers tati să regleze robineții, să pună peleții, să facă puțină căldură, pentru că vine friguțul. Seara ai văzut 7-8 grade.
2: Și dimineața la fel, dar uite, unii dintre noi, mai ales tu, dimineața, nu prea există dimineața pentru tine, sau dimineața e la 1 la prânz.
0: Eu când mă trezesc pe la 11:30, așa, e direct soare.
2: Patrick a dat un mesaj, zice: te iubesc, Liliana și Andreea, bună seara, sunt acasă și mă distrez cu hiturile voastre.
0: Avem o idee nouă, da, de la colegul Olix aici de față, căruia i-a trezit prin cap o temă.
2: Nu-i neapărat de la mine, nu-i neapărat o chestie originală, nu vreau să-mi asum chestia asta, dar am zis să facem așa. Însă, dacă ieri am vorbit cu copiii, astăzi am vrea să vorbim cu oamenii care au ceva roșu pe ei. Dacă aveți un obiect vestimentar roșu pe voi,
0: cu alte cuvinte,
2: eu îmi dau seama că n-am absolut nimic
0: orice, oriunde, fie la vedere, fie la nevedere.
2: Da.
0: Să fie ca piesa la nevedere.
2: Dacă aveți ceva roșu pe voi, dați-ne un mesaj la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Puteți să ne și ziceți ce aveți roșu pe voi, chiar am fi curioși.
3: Ceva roșu.
2: Tu ai ceva roșu?
3: N-am nimic, am brățara ceasului care e portocalie. Da. Tot roșul meu e portocaliu astăzi.
2: Ne ajută sigla Kiss FM, că e în fața noastră și e peste tot. Putem zice că avem ceva roșu aici. Deci, dați-ne un mesaj, ori în aplicația Kiss FM, ori pe WhatsApp, dacă aveți ceva roșu pe voi, un accesoriu, un tricou roșu, ceva care nu-i la vedere, vorba lui DJ Young. Deci, hai să vedem.
0: Până atunci schimbăm beat-ul, avem Delia Analog și apoi nimic nu se compară cu o vrăjitură mâncată pe malul oceanului.
2: Care, dacă stai să te gândești ce înseamnă, de fapt, titlul acelei piese...
0: Nu, am vorbit așa de cum se vede din titlu. Din titlu. E Cake by the Ocean. Acum...
2: Deci, fii atent, piesă din 2026 și o piesă din 2016 imediat.
0: 10 ani mai târziu, după Delia, Analog, la Kiss Kiss. In the mix.

0: piesele cu pupii. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi

0: mai exact Andia, dar e clar că s-a trezit din nou în top. În top e cu siguranță.
1: Da, e da, bine, piesa bine. Asta o să ajungă sus de tot.
0: Hai cu mesajele care au ajuns sus de tot. Aici sunt la mine în WhatsApp, le-am dat cu PIN, adică...
2: Seara, sunt Mădălina din Drăgășani și vreau să spun că am și chiloții roșii și unghiile roșii. Roșu.
0: Da.
2: O seară bună, ciao, ciao.
0: Da. Nu ne așteptam la asemenea sinceritate. Adică, sincer, nu ne așteptam. Chiar așa, v-am întrebat ce aveți...
1: Știți frumos, ce se vede, ce nu se vede. Acum, n-am...
0: Chestii vestimentare de culoare roșie, la vedere sau la nevedere, da. Apropo da. De Andia.
1: Da, da.
0: Hai să vedem.
3: Salut, băieți! Călin din București.
0: Domnul Călin!
3: Ce am roșu? Roșu am becul aprins de la combustibil. Aoleu.
0: E roșu. Aoleu.
3: Vă salut, să aveți o zi excelentă.
0: Ne pare rău, ne pare rău.
1: Ai
0: da.
1: Grijă, du-te, fă plinul acolo dacă...
0: ne pare foarte rău, ce să facem. Să faci plinul până nu o să ajungă benzina mai scumpă decât aurul. Salutare, mă băieți, și Brian din Torino are și returile roșii. Ne trimite și o poză, pijama roșie. E seară frumoasă, Raluca Târgoviște. Ne trimite o poză cu o bucățică din pijama aici și cu pisicuța acolo lângă ea, foarte frumos. Am un bax de bere lângă mine de culoare roșie. Vedem o cizmă pe interior. Nu e la vedere, dar e roșu. Barbu din Danemarca. Este cizme de cauciuc cu roșii pe dinăuntru.
1: Pentru
0: și...
1: cine a deschis un pic mai târziu aparatul de radio, vă rugăm să ne trimiteți mesaje dacă aveți ceva roșu pe voi și să ne și spuneți ce este roșu pe voi.
0: Mihai la Constanța, bluza și papucii de casă. Salutare, Kiss FM, un tricou roșu. Ne trimite și o poză. Bun. Și primim poză cu centrala. În sfârșit. Așa.

0: că este un box de bere lângă centrală, mă, okay, înțelegi? Okay, deci de-aia stau oamenii în centrală.
1: Știi că am avut un mesaj pentru Tibi, care era afară și se juca. Ei bine, Tibi ne-a făcut pe plac și ne-a dat și el mesaj. I-a dat celui care l-a rugat să trimită mesaj.
2: Salutare, Kiss FM, vreau să răspund la dedicația Andradei pentru Tibi. O pup și o îndrăgesc, ea sigur e în trafic și ascultă Kiss FM. Spor acolo.
1: Te pupăm, Tibi, mulțumim frumos de mesaj. Mai avem un mesaj.
0: Îndrăgește pe Andrada.
1: Da,
0: îndrăgirea frumos. Andradei, am frumos. Am înțeles, ok. Mulțumim, te pupăm!
1: Ivanka ne-a dat acest mesaj și a zis că ne salută de pe Valea Oltului, acolo cu părinții ei. Doamne, câte mesaje, mai avem niște mesaje vocale de la Valentina.
3: Bună, Kiss FM, vă ascult în fiecare zi, în drum spre casă, când mă întorc de la facultate, obosită. Voiam doar să vă salut.
1: Păi,
0: mulțumim, ce mesaj drăguț, mulțumim foarte mult că ne ascult seara. Ne toacem la playlist?
1: Stai, ai răbdarea, trebuie să mai pun un foc. Bun, mamă, la fix a intrat. Avem un mesaj de la Dani, un mesaj un pic mai lung, tot mesaj vocal. Hai să-l auzim, că e un mesaj tare frumos.
4: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
4: Vă ascult în fiecare zi.
0: Obligine ca tine, așa.
4: Să dedic o melodie pentru soția mea.
0: Așa.
4: Și să-i transmit că voi iubi.
0: Trebuie să fie romantic.
4: Și voi fi lângă ea toată viața.
0: Frumos.
4: Poate ne va despărți. Voi
0: vezi. Vezi, așa se dă un mesaj romantic.
1: Oh, ce voce groasă are, da, Dani. Mulțumim, Dani, pentru mesajul tău.
0: În genul Mr. Love Alone.
1: Da.
0: E pentru soția lui. Bine, hai, ne toacem la playlista.
1: Băi,
0: îmi place mult piesa asta DJ-ului Calvin Harris împreună cu Jazzy, se numește Satisfy. După care avem un alt DJ, este DJ-ul cu masca aia uriașă,
1: Marshmello. Cântă Friends împreună cu Anne Mary.
0: Când îi zici Marshmello, îi zici, băi, eu ți-am vorbit frumos, Marshmello.

0: altă piesă, nu mă duc la club. Era workaholică, stătea numai în casă, exact. Muncea și sâmbăta și duminică, nu mă... Acum nu mai pleacă din club.
1: Nu mai pleacă, ce să... Dacă îi place la club, ce să și
0: faci? A descoperit clubul Teoroziei și de bun, adică da, vreau, da. Vreau pernă sumas.

0: are o rochie lungă și într-adevăr face o poză din, în care se văd niște inimioare pe,
1: a,
0: pe jos. Ah,
1: ok, ok, ok.
0: Sper că ați remarcat petele în formă de inimioare de la picioarele mele de pe, da, de pe asfalt de acolo.
1: Foarte frumos.
0: Exact în momentul pozei. Asta este un semn la tine în viață, să știi, da, că da, cu multă dragoste, cu iubire, ce se întâmplă ceva acolo. Zic că sunt mama Omida eu acum. Hai să vedem, mă băieți, salutare. Vreau un ajutor, am pierdut un portofel în zona strada Gherghiței, București. Mulțumesc, vă ascult cu drag. Aveam și ceva bani în el, dar nu-i problemă, este vorba de acte. Domnul Mihai, cum se făceau pe vremuri anunțurile la radio?
1: Da.
0: Pierdut portofel, wow, pierdut buletin.
1: Chiar că da. Fii atent, lasă-mă să citesc un mesaj foarte tare de la Cătă din Brașov. Zice, salutare băieți, dacă am roșu în gât, se pune? O seară minunată.
0: Băi, deci cel mai bun, cel mai bun, bravo, până acum.
2: Da. ISFM, eu am o brățară roșie.
0: Foarte bine, okay. se sparte noroc și...
3: Bună, dragilor, Ionela sunt. Dacă doamna dinainte avea chiloți roșii, eu am să fie roșu. Mă pup, o seară bună.
0: Ok, e bine. Gata,
1: unde ne mai ducem? Unde mai ajungem?
0: Gata, declarăm, decretăm mesajul serii. Asta este, bravo, bravo. Ione se semnează. Ia Ionela, cred.
1: Odorizantul din mașină este roșu, zice Daniel. Vezi că sunt o grămadă de chestii roșii prin jurul nostru. Bună seara, Kiss FM, dacă se poate. Nu știu exact ce melodie vrea aici. Piesele retro, ține-ne pentru mâine. Mâine este seara de joi și e retro la noi, ca să știți.
0: Primim o poză și cu întrebare retorică, unghiuțele se pun? Se pun și ele.
1: Cum să nu, da.
0: Altcineva vine cu o mână, un pumn de roșii.
1: A, roșioare din ala.
0: Roșioare din ala.
1: Sper că sunt gustoase.
0: Becurile de la castofonul de la mașină, nu mă, trebuie să fie chestii vestimentare. Da, așa. Poate să ne luăm de orice, da, în jurul nostru. Am zis chestii vestimentare. Revenim la mesajele cu roșu, dar și la dedicațiile voastre puțin mai încolo.
1: Nicoleta zice, da, am o mare pungă de chipsuri în mână și punga este roșie.
0: Da, hai să rămânem la chestii strict vestimentare, da?
1: Așa ne-am dorit.
0: A zis că
1: savurează această pungă de chipsuri așteptând copilul să iasă de la basketball, a scris corect, și vă ascult în același timp. Apropo, vă ascult din Glasgow, UK. Aș vrea să dau și eu dedicație pentru micuța mea,

0: le spunem câți bani sunt mâine dimineață sau o lăsăm în secret, discret?
1: Nu, o trebuie să spunem.
2: Zice,
1: nu? E o sumă frumoasă, e o sumă roșie.
0: Mâine dimineață avem suma roșie. S-a strâns, până acum s-au strâns 1100 de euro! La piesele cu Pupic, la concursul Kiss for Kiss, mâine dimineață, în deschis dimineața, vitaminele 3C, Corina, Ciprian, Cătălinuș vă așteaptă cu 1100 de euro.
1: Fii atent, știi că am început emisiunea la 7 fix cu Smiley Reveria. Acum, la 7.45, adică acum 2 minute, Claudiu zice: ne-ați intoxicat cu Reveria de la Smiley, ferească Dumnezeu!
0: Stai mă un pic, mă, dar au trecut 45 de minute să-și dea seama?
1: Nu, cu siguranță a tot auzit piesa asta, dar eu mă gândesc că a auzit-o pe un alt post de radio și...
0: Băi, dacă noi am început la ora 7 și el peste 45 de minute dă mesajul, e clar că a fost pe alt radio.
1: Da, da. S-au fi dat pe vreun alt radio de la noi, cine știe. O fi în aplicația Kiss FM și a dat acolo pe...
0: Ah, e posibil, da.
1: Da, în fine. Asta este... ne mai place aberația la radio.
0: Băi, dar asta este tratamentul, da. Heavy Rotation, da. Piesele care, da, se repete, da, hiturile la 2 ore jumate. N-avem ce să faci, asta e modelul.
1: Imediat pe Kiss FM, Smiley, glumesc, Michico a pregătit pentru voi.
0: După care Smiley Reveria.
1: Kiss Kiss Remix, rămâneți cu noi pe Kiss FM,
0: number one. Scrie aici în playlist, Smiley Reveria. Hey!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat! În noul Galaxy

0: 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Back to the hit.
5: Înapoi la hit-uri, cum zice jingle-ul, ne-am întors.
6: Am pregătit DJ Goja și Jason Derulo, Michico, chiar acum la Kiss FM.
7: Hey, what's up, Romania?
8: Yeah.
7: Jason Derulo.

0: ascultat din nou DJ-ul number one al lumii.
1: Nimic nou sub soare, David Guetta chiar e foarte tare. Uite, am făcut și o rimă fără să...
0: Dar îmi place că pe locul 2 se află un alt favorit al nostru, Martin Garrix.
1: Martinica e și el
0: nu
1: foarte...
0: Nu știu când vine Martinica să fie number one, să ia locul, să ia podiumul.
1: Când o să, nu știu, când o să ajungă și el la vârsta lui David Guetta și la experiența, dar...
0: David Guetta are aproape 60.
1: Da. Și se menține bine din toate punctele de vedere. Și arată bine și face muzică pe care, uite, încă o dăm la radio cu cel mai mare drag.
0: Nici el nu mai știe câte hituri, câte piese, da, câte remixuri, câte seturi, pe unde a fost invitat, ce nebunii a făcut. Hai să începem mixul pe veselia cu care v-ați obișnuit în fiecare seară. Avem remixul Adrian Funk și Olix pentru piesa asta care deja se aude.
1: Și în vreo 14-15 minute ne ocupăm de o nouă tură de mesaje primite de la voi. Sunt foarte, foarte multe mesaje venite în această seară și vă mulțumim pentru ele. Sperăm să reușim să le citim pe toate. Mulțumim frumos, hai cu piesele și hai cu mixul! DJ Young and Alex in the mix. Kiss.

0: ascultăm și să levităm în jurul mesajelor și dedichisturilor care vin de la voi. E nebunie, cu dedicații, cu mesaje, cu piese vestimentare roșii. Băi, ce se întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM?
1: De mult am mai avut atâtea mesaje.
2: Știu că sunteți pasionați de...
0: Stai așa, asta are două părți. Prima parte e asta.
2: Salut încă o dată, tot Călin din București. Dacă tot am fost sincer cu voi,
0: așa,
2: numeri și eu,
0: da,
2: trei test, ce antra. Vă mulțumesc anticipat. Doamne ajută, sănătate.
0: Ok, mare. Și vine și explicația.
2: Știu că sunteți pasionați de aia.
0: Mă, nouă ne place, nouă ne place piesa, dar chestia e că s-a întrecut măsura cu ea în această vară.
1: Da, nu, că nu.
0: Ai băgat instrumentalul ăsta, nu cred.
1: Măcar așa, să, pentru fanii, pentru cei câteva mii de fani, 300 și Andra.
0: Vasile, salutare din drum. Dacă sunteți drăguți, să-i salutați pe cumnatul Eugen, care e undeva prin România și se îndreaptă spre Londra și la sigur

0: Bună seara, băieți de la Slatina. Daniel mă numesc. Cel mai roșu aprins sau cea mai puternică culoare roșie pot spune este pentru soția mea, Cristina, care în fiecare zi se înroșește din ce în ce mai mult culoarea inimii mele pentru ea.
1: Wow, bă, da, așa un pic că trebuie să notez aici. Ce românul tare. S-a născut poet.
2: Da, da,
1: deci
2: da.
1: N-ai cum, incredibil, foarte romantic. Tare.
3: În aplicația Kiss FM ne-a scris Cornel de la Platonești, Ialomița. Bună seara, băieți, sunteți cei mai tari. Astăzi este o zi specială pentru mine. Este ziua soției mele, a fetiței mele, a mamei mele.
1: What?
3: Și a soacrei mele.
1: Nu se
3: m-am cam
1: așa
3: săturat, așa. M-am cam săturat la buzunar, dar odată pe an vreau să le doresc un sincer la mulți ani. Vă iubesc, seară plăcută. Vezi, chiar ziceam că n-am avut niciun la mulți ani până acum în seara asta.
1: Quadruplu,
3: acum a venit
1: quadruplu.
3: Cornel, le-a dat pe toate. Deci,
1: băi, deci mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască la mulți ani.
3: De tot sărbătoriții.
1: De 4 ori la mulți. Stai așa să vedem.
4: Bună seara, Kiss FM. Eu am senzorul de la benzină, pe rog. O seară.
1: Păi la cât au făcut ăștia benzină?

0: de pluș.
1: Ok.
2: Salut, băieții. Să pune și cantă orașul ăsta.
0: Se pune, se pune și oraș. E acolo pe bordul mașinii. Ce mai vedem aici? Am o mare urmă de roșii de minge de fotbal pe jumătate de față. Se pune.
1: Oh,
0: eu am buzele roșii, Lidia din Târgu Jiu și salutare, sunt la semafor, în trafic în Alba Iulia și ghișce. Stau la culoarea
1: roșie.
0: Mado din Alba, te pupăm. Și încă unul, mă băieți, se pune dacă sunt roșii de supărare. Mi-a scris șeful că mâine lucrez după ce mi-a zis că sunt liberă.
1: Păi nu i-ai zis și tu că ai niște planuri mâine deja, că ți-ai făcut planuri, că ai programare la medic, ceva o asta.
0: Ne pare rău, nu-i dăm numele ca să nu afle șeful despre cine este vorba, dar îți dorim să-ți faci o zi scurtă mâine, să pleci pe la 12, așa.
1: Sau să-ți iei poimine liber, dacă ai cum. Sorin Soare din Israel ne-a scris: o seară minunată, vă ascult cu drag zi de zi, îmi face ziua mai bună și de aceea vă doresc cât mai mult online și multă sănătate și fericire. Mulțumim frumos! Nicolina, vreau și eu să salut de la Craiova, de pe patul de spital. Seară frumoasă, vă doresc și abia aștept să mă aleagă calculatorul la piesa cu pupici. Nicolina, zărim baftă multă și însănătoșire grabnică. Mihaela, pentru soțul meu, Gabriel, din partea fetelor tale, te iubim, dacă se poate, melodia Razi Luceafăr. Ok, și Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor, îmi pare rău că nu vă pot asculta, sunt răcit rău și nu am chef nici de mine. Se știe, Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului. Mulțumim frumos.
0: Ne pare rău să te faci și tu bine repede. Și piesa noastră preferată de club din prezent.
1: Oh, I wonder.
0: S-a făcut și gluma cu Ryan Marțianu, nu?
1: Da, da.

0: FM numărul 1, eu l-ascult ca nebunul, la volan și la birou, Kiss FM în difuzor. Domnul Bogdan se trece cu rimele, mulțumim foarte mult. Ce mai găsim aici?
1: Salutare, Cristel aici din Craiova, repatriat la Cluj. Măi, v-am spus că n-am nimic roșu pe mine, că de
0: așa?
1: Leu alb-albastru, înțelegeți okay. Voi.
0: Da, da.
1: Dar dacă se pun semnele decedează trecerea de pe drum, pot spune

0: mulțumesc că existați.
1: Poate ne dați... Poate ne dați și sugestii pentru o emisiune viitoare, când facem așa, i-am zis noi, particularități. Să ne ziceți cum să găsim ascultătorii, nu știu, care au, nu neapărat o culoare, ceva rotund în mașină în momentul ăla, sau pe lângă ei, sau nu știu, orice. Dacă vă vine vreo idee, dacă vă vine ceva interesant, care nu se poate aplica doar la o persoană, să se aplice la mai mulți oameni, ca să n-avem doar câteva mesaje.
2: Da, haideți, scrie-le pe WhatsApp-ul
1: mesajele voastre. Hai să vedem ce mesaje mai avem.
3: Bună seara, dragilor, vă ascultăm cu drag.
1: Întoarcem
3: de la cursurile de balet. În seara asta, din păcate, micul fan nu se poate auzi pe radio, deoarece este pedepsit. Neatenția la școală.
2: Neatenția la școală?
3: A costat o lipsă dedicațiilor la voi în seara asta. Aș dori un mesaj de la voi să o susțineți, să fie atentă la școală și ascultătoare.
2: Să fie atentă la școală și ascultătoare. Să asculți părinții, să fie atentă, să fie atentă, să fie atentă. Asta e altceva ce pot să-i zic. Și noi acum, neatenția face parte și din treaba copiilor. Acum nu poate să fie tot timpul, tot timpul
1: atent. Cât să fie atent.
2: Cât să fie atent, da?
1: Dar eu mă gândesc că dacă a ajuns la mami această informație, înseamnă că e un pic mai mult acolo decât neatenție. Dar da, fiți atenți la școală, copii. O să vă mulțumiți peste niște ani că ați fost atenți și că ați prins niște lucruri interesante la școală. Și citiți! E foarte important să citiți cărți, povești, orice, citiți, că acea informație rămâne undeva, nu se duce în neant.
4: Bună seara, Chisepe. Sunt în bucătărie, aștept să-mi vină copiii și vă ascult pe voi, logic.
2: Mulțumim!
1: Mulțumim!
4: Și da... Chiar am ceva roșu pe mine.
2: Ok, super.
4: Doamne, doamne, cum de-ați ghicit voi? Mai ceva decât mama Manga. Decât baba Manga.
2: Baba Manga, mama Omida.
1: Mama Manga.
2: Ce mai avem aici?
5: Salutare.
2: Stai că s-a și necat, ești de un...
5: De ziua mea, 45 ani, dar poate crezi de ziua ta.
2: La mulți ani, domnul Cosmin.
5: Și cea mai frumoasă muzică este la Kiss FM.
2: Mulțumim, mulțumim. Hai să mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani.
1: Hai să mai dau și eu din aplicația Kiss FM, că nu vrei să știi cât de multe mesaje am aici. Avem așa, Mara, bună seara, Kiss FM, vă ascultăm din Corsica, cu mare drag, boxele la maximum. Mona Lisa, vă salut, sunteți fantastici, aș dori și eu să salut orașul meu natal, Curtea de Argeș, mama mea Sândica, cu iubire infinită, și cei care mă cunosc, sănătate tuturor. George, vă ascultăm cu drag din bucătărie, până și alimentele dansează pe muzica voastră, salutări Alexandrei, distracție plăcută în Hamburg, semnează George, Ana și Fluffy.
2: La ce animație se uită cu... Chestii care dansează?
1: Probabil. Adrian, salutări din Wembley, UK. Sunteți cei mai tari. Salut pe băieții mei, Robert, Matei și Ștefan. A fost aseară la meciul Anglia-Cehia și au rămas fără voce. Ana din Ulm, Germania, pentru colegele mele de la o firmă. Le citiți la cât mai mulți ani împreună. M-am și un mesaj mai lung așa de la Florentina. Dragii mei, bună seara, vă ascult din Italia, din orașul etern Roma, în fiecare zi, când mă duc spre muncă și când mă întorc. Acum, de exemplu, sunt în autobuz și mă duc spre casă. Unicul meu lucru de culoare roșie. Acum am o sacoșă de piele în care port și eu câteva lucruri la muncă. Vă salut și vă iubesc. Sunteți canalul meu preferat de când sunt aici în Italia, de mai bine de 20 de ani.
2: Wow!
1: Aș vrea și eu o dedicație de Augusto pentru soțul meu, Edward, cu care sunt căsătorită de 32 de ani. Vă salut! Seară bună tuturor! Și mai avem multe mesaje, dar ne ocupăm de ele după ora 21. Acum îl avem pe Vescan în difuzoare.
2: Da,

0: să intrăm cu ea și în 2027.
1: Da.
0: Hai, dăm cu boxele la Maxim Vescan și Bianca Mareș.
1: Absența ta la Kiss Kiss
0: in the mix.
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi. La

0: Lovitar. Tot o valiză avem și dimineața în matinal, dar e plină cu glume, cu râse de concursuri, multe vitamine, vitaminele C, vitaminele forte, ce vreți voi, D-uri, E-uri, C-uri.
1: Și așa cum vă ziceam mai devreme, avem și o grămadă de bani mâine dimineața la Deschis Dimineața, avem
0: 1100 de euro! La concursul Kiss for Kiss, vitaminele 3C, Corina, Ciprian, Cătălin vă așteaptă acolo la distracție, la show și la mulți bani.
1: Ascultați radioul, înscriți-vă și la concursul nostru, dar pe lângă faptul că o să fiți înscriși la concurs și dacă ascultați și prindeți piesele cu pupici, important e să fiți și atenți la radio, că uite, exact cum zicea și DJ Ang, avem un matinal tare fain cu Cătălin Oprișan, cu Corina Băcanu, cu Ciprian Dinu, n-aveți cum să nu râdeți la matinalul nostru și pe lângă faptul că o să râdeți, o să prindeți și o grămadă de informații interesante.
0: Cumva zic eu, 3 ore de stand-up comedy de bună dispoziție, de pornit ziua așa cum trebuie.
1: Cum era ăla? Genul programului magazin.
0: Genul programului supermarket.
1: Supermarket, da.
0: Hai, prinde piesele cu pupic, mâine dimineață 1100 de euro. Hai să fii cu multă baftă.
1: Imediat Alina Eremia și Puia, genul la remixul Mosu și Cristi Lințu. Și apoi piesa nouă de la Alex Parker, piesa pe care ați auzit-o ieri în premieră la noi la Kiss Kiss Remix. Se numește Sun in Your Eyes.

0: numele lui Purple Disco Machine și am înțeles de unde vine numele lui. E format din două părți. Din hitul Purple Rain al lui Prince,
1: okay,
0: pentru că el este mare fan Prince, și din numele trupei Miami Sound Machine, care este trupa disco pe care o conduce Gloria Estefan.
1: Uite că nu știam asta, serios?
0: Da.
1: Ok, ok, ok.
0: Și Miami Sound Machine plus Purple Rain egal Purple Disco Machine. Băi, deci
1: mare, mare fan, da.
0: E îndrăgostit de muzică disco și de muzică veche, muzică bună.
1: Și atent ce mesaj am primit și l-am ținut special pentru acest moment, pentru că e un mesaj de destul de ciudat și complex în același timp, de la Violeta. Ascult cu mare drag Kiss FM, sunteți cei mai tari, muzică bună. Aș dori melodia de la Teo Roz, Tu ești raiul meu, și Siara cu Level Up să fie pentru fetița mea Sabrina Ioana. Aceste melodii sunt pentru concursul La dansul fetiței mele, pentru băiatul meu cel mic Nicolae Dumitru Gabriel, o melodie cu voltaj. Iar pentru Mihai, băiatul meu care este plecat de acasă, o melodie cu smiley acasă. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă. Vă ascultăm din Târgoviște cu mare drag.
0: Băi, ce frumos, vezi, ne-a dat un playlist pentru fiecare membru al familiei.
1: Superb, chiar mi se pare tare. Ar trebui să-i facem un playlist la un moment dat, un mix special pentru...
0: N-am mai avut asta, să fie câte o melodie pentru fiecare membru al familiei. Da. Mi se pare o chestie genială. Uite, vezi, s-au gândit și la asta. Da. A mai apărut ceva nou. Nouă nu ne-a trecut prin cap.
1: Da. Da, îți dai seama, dacă fiecare ascultător ar cere câte 3-4 piese, ar trebui să facem 3 emisiuni.
0: Exact, 3 pe zi.
1: Și mai avem un mesaj vocal de la Bumbu Virgil, Porumbelu, pentru toți care știu de Porumbelu de la Gigia și sunt și chisomani în același timp. Hai să auzim mesajul vocal.
0: Porumbelu de la Gigia.
2: Salutare de la mare, Porumbelu, salută toată gașca Kiss FM, seară faină.
0: Te pupăm, pupăm Agigea, salutări de la Agigea, ce se mai, cum erau vederile alea?
1: Tare, ce voce frumoasă avea.
0: Și salutare, numele meu este Luca, în continuare primim mesaje cu piese vestimentare roșii. Am 10 ani și am Adidas și roșii în picioare, vă iubesc Kiss FM, mulțumim, te pupăm și noi pe tine. Nici o seară fără Kiss FM, ne spune altcineva. Bluza de la muncă, de-abia am terminat să sparg lemnele pentru iarnă. Ok, și primim și o poză de acolo. Bună, Kiss FM, sunt șoferiță de camion și vă ascult de pe autostrada din Germania, unde puțin mai devreme am depășit un camion roșu. Cu voi și drumurile lungi sunt frumoase. Mulțumim, te pupăm, drumuri bune acolo, pupăm românii de pretutindeni și îi îmbrățișăm de aici, din studioul Kiss FM, și ne întoarcem la mix, nu?
1: Ne întoarcem la mix, am pregătit pentru voi Emma, noaptea, remixul lui DJ Dark și apoi Balman, ne aduce
0: salam, salam vegan, salam vegan, salam vegan, imediat după Emma la Kiss FM, la Kiss, Kiss, Kiss, Kiss in the mix. Kiss FM.

0: mesele și ce mai vreți voi. Foarte mișto remixul pentru Ami de la Alpu Remix.
1: Cred că te-am mai întrebat, oare la ai prins nunți la care oamenii primeau papuși de casă să nu danseze în tocuri?
0: Nu, nu am prins încă.
1: Înseamnă că poate nu se întâmplă în alte zone ale țării treaba asta. Am prins
0: într-o cameră de hotel.
1: Mai sau așa, dar uite, inclusiv la nunți, poate doamnele sau domnișoarele care sunt pe tocuri, poate nu le este atât de confortabil să danseze pe tocuri. Și atunci primesc papușile ăștia de hotel. Și e mult mai simplu, poate e mai confortabil, nu știu.
0: Da, avem nunți în weekend. Eu acum, în acest weekend, DJ Young cu ai noștri prieteni urbani și colegul Olic sâmbăta viitoare. Facem întâlniri, facem video zoom-uri cu Miri, să ne punem la curent cu playlist-ul, cu tot ce trebuie și cu ce se întâmplă acolo la nunțile lor. Dacă vreți să ne vedem la evenimentele voastre private, inclusiv anul viitor, pentru că noi acum lucrăm la calendarul din 2027, scrieți-ne, da?
1: Scrieți-ne, ce frumos sună asta, pe Instagram. DJ Young scris Y-A-N-G sau Olix. Ne găsiți cu siguranță pe Instagram. O să vedeți că am postat o grămadă de videouri de la emisiune. Vă prindeți că noi suntem ăștia de la radio. Scrieți-ne, bă, uite, am evenimentul ăsta și aș avea nevoie de un DJ. Chiar și dacă aveți evenimente, nu știu, private, corporate, orice aveți, scrieți-ne că suntem disponibili, să știți.
0: Shakira și Burning Boy, dai, dai, ce dai, dai, muzica la maxim! La Kiss Kiss in the Mix.

0: și Smiley pe care noi am dat-o chiar seara la Kiss Kiss in the Mix în ziua lansării pe 4 septembrie.
1: O piesă foarte frumoasă care, cred că o spun asta de fiecare dată, dar da, e o piesă foarte frumoasă și tema și versurile și unde te duce piesa asta, totul pe nimic, atât de frumos. Mă bucur că există piesa asta și cu siguranță o să ajungă mare hit.
0: Apropo de această chestie filozofică, până la urmă, da, surprinsă de cei doi artiști mari, Guess și Smiley, mi-a plăcut o chestie care spune: venim pe lumea asta cu nimic, ne luptăm să avem totul și plecăm cu nimic.
1: Corect.
0: Băi, deci n-ai cum așa.
1: Super filozofică treaba asta,
0: dar pe suflet, chestia asta, practic în câteva cuvinte surprinde o viață de om.
1: Că uite, sunt oameni care spun asta, care probabil aruncă cu banii pe geam sau le place să facă asta, zic: "Bă, o să mă duc în mormânt cu toți banii ăștia, ce să faci? Asta
0: trebuie să trăiești la maxim."
1: Da.
0: La maxim trăim și noi în fiecare seară, ne întâlnim și mâine va fi joi și va fi retro la noi.
1: Și vă mulțumim pentru sutele de mesaje pe care le-ați dat și în această seară. A fost o emisiune atât de faină. Vă mulțumim. Fie că s-a avut ceva roșu pe voi, fie că au fost mesaje de la copii, fie că au fost mesaje de la români și nu doar români plecați din străinătate. A fost o emisiune extraordinară. Vă mulțumim pentru toate mesajele voastre.
0: Vă mulțumim și vă îmbrățișăm. Ne auzim mâine în seara retro de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Your number one hit radio. Abia așteptăm mâine cu retro. Gândiți-vă de pe acum ce piese retro anii 90-2010 ne cereți mâine.
1: Și mâine când începe emisiunea, de dați repede mesaje, pentru că doar în ora 19 strângem piesele și apoi în ora 20 stăm liniștiți, relaxați și le difuzăm. Hai acasă, seara bună, mergem să pregătim casetele pentru mâine.
0: Și benzile de magnetofon. Derulează, ai luat pixul ăla bun? Dăm, dă și mie. Ia ăla. Așa, ăsta că e hexagonal. Kiss. Kiss. FM. She wanted, I could tell.

ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.